0: אהאו שארץ קום אקו צ'ווה צ'ולאו. פרוקרי אהושלבל שאקו פריקח. רומל קוואו ארי, פרחאושיק צ'רי איש, כי וצעקיך ריץ' איץ' רצ' צ'אוך רצ' רידיוס. ארץ פריצל קיך ריש קורי ג'וקאו. אהרי תקצ'י, שקיסרו נוחל גוירי, ראי איש חסקו כשכוחיק. ראי איש תקעלי כנוק, שמתעלק ראי אושי פעם רוק ריס הקלחציך. יווצעקים ראי סוכי לחיחס ווצעק רצ'צ'וך. הרי אישחב ראי עצ'ישום ככוחו. הרי צ'כחובו שוואש ראי אוצלחציך רצ'נים לחוציל. שהרי כאופה ראי איקב ראי צ'יץ' רצ' ראי כוחוניק. הרי צ'רוק ורי ראי איש כשכווין הרי שאו צ'ופיק ראי חתקצ'אב שרוק כך וציחום ריצל. שכוחי, שכוחו פיווירי איש, ריצ'יץ' רצ'רי גולותכם. איפרי יקב, ריצ'יץ' רצ'צ'וך, רצ'רי ושלבשל, שיירי ריוציך רידיוס. שכוחי בריק אסלמל פריצ' אוהם רוק רידיוס. המקל צ'יצ'או רוק רידיוס. פרנוחל קיך. וצובניק צ'יבנה ורי, צ'יצ'או אוקפה כתוקי ביסבל כיוואץ' כנוחל ריאטיו שלך תקווינק. עתה קורי, ששעווה פנווי ראין ריץ' דוק ביסבל נוואץ' הרץ' ראין קינקו וויניק שאו בישיק ריציך הרץ'י קינחק רינוצ'י ירץ' קינקו וויניק רוק צ'וקאפ קינקוטו ריקוטליק וצלחציך ראין צ'יינגל ובישיק הרטקצ'י אינשי מטליק בצ'י צ'ויאבה רידיוס צ'וויץ' הרץ' קו קינגאו בישיק ריציך ראין קינגווח שראיש כי ותמח חסרי ובעל עם בנק, וחסרי תכין כמבנו. הרי תיקיקו קוביך נרי, רונוחל צ'יוויץ'. ריירי שלא קלח עד שלשיק, אהוץ כצ'וקונגוק פרי החושל. כנתקו בי ריירי איווק, הרי צ'קויה כציחול צ'יוויץ', ירי צ'קויה וצ'וקאב ריוואנימה. רידיוס תתשל, אלי החושל חיסוס קריסטו, כי קיירי וציל צ'קט שרי אי עד שלשיק, רוק רילוקו אבל קוש, ארוק ריקוחוניק. ריוסיפניק רידיוס שקץ' כנוחל ריגוינק, שכיכילו כוכח ריקחאו של חיסוס קריסטו, פריק אסלמל שמקק איתך. ריווח שציבה שקץ' רי איח פיליפו. פיליפנסס קפיטולו 1. רי פבלו ארי תימותאו, אהו פטרנינל רי קריסטו חיסוס. שקץ' כנוחל רי אתיו שלחתק ווינק פריק קריסטו. ריאה ירא, שיח פיליפו, קוק ריאקח יוקב, וקוק ריאקידיאקונוס. ריסיפניק הרינים על החוציל צ'יוויץ' ריאיש, רומל רידיוס קטט, הריחאו של חיסוס קריסטו. כנגמל תיושיך שרץ' רינו דיוס, רונוחל תקמול הרטק צ'י, ריאין כנצ'ומן פיווי ריאיש. רונוחל תקעיך, פרונוחל מול הרטק צ'י, כנצ'או רוק רידיוס, כנתה פיווי איגונוחל ריאיש, רוק כקוטמל. רומל רצ' שכן נעתיסך, שרי איש, עוצו בניק ריצ'ק כבנו, פרי וצלח ציך, שס פרי נבק איך, שכתה כמקרי, כתה קורי, כסרי רי הרי רי, ששו צ'פלי חיווק רי איש, ועוצלח צ'ק רי, כותר נבק נקורי, רי וצ'ק, שכתה נע פרי וכאיך רי חיסוס קריסטו. עוצ שרי אין חיווה, ונו צ'ומנק צ'יוויך רי, רומל רצ' שרי איש איש כאו פרי וענימה, ריאיש אישקו פרי צ'יץ' אינוחתים פצ'ה. שכוחי אישקו פרי וטועיק, אפרי ויעיק ושוקב ריאוץ לחציך. ריאיש אישקו ווק פרי נוסי פניק. חנקות, רידיוס שינרילו, שריאין סיבלך כשינלו אוך, איגונוחל פרי רנימה רי קריסטו חיסוס. כתה קורי, הרגוע ורי קינטה פרי נוצ'אוים. רילוקו קבל יקוש, כס שנמר בה. כס צ'כוכי בה וצלח אינוכי בל. איכס עוצריליק וניקושיק רונוחל, רכיה נרי צ'יוויץ' ארץ' כסקיניק אוך נרי וציל ארי סוכיל. ארי נימו בנתחיק. ארץ' כשופניק כס צ'אוכריק אסלמל, אמנקות כשקיליוויק פרי וכאיכרי קריסטו. כס אישקות בה פרי וצלח צ'ק, רצ' רי סוכיל, צ'כוכוק רומל רי חיסוס קריסטו. רצ' וכאיכל השיק, אהומולטיו ששיק רידיוס. יצ'ל השיק, ראין כנגווח שרי איש, כי ותמח רי חסטק, שרי שינקול מח ראין. עוד שוק אומה ולוק, שרי צ'רי וצלח ציך. רומל רצ' שפרי פרטוריו, אפרונוחל כל איבל, סיבלח את המטליק, che in yutulik e in koba che rumal ri Cristo. Esibalak e achalashik kori kichukab pari ahaushil rumal che in yutalik re. Eri e are kosiblak kichukab e man kikishibik takib che ubishik wetzikri. Genak ut ek onik ahikia ubishik ri Cristo rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut ek onik ahchik che ruk utzalak chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri e are kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam che ri in rakawshik kinto uwach ri utzalak tzik ruk weri. Ri e nabe ruk hung itzel uslabal rech chohinik. Kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri kikiyach na ralal rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastih ekolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, eriin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikote mal. Rumal rech sheriin, haskuetam che wa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabal ri Jesus Cristo, Chiquilla tagnan chuech. Weri, chesibalak king uye erin. Manking ishtari chuach hun hasuach. Shani king ol nawaro no herri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharo no hel tak humulchik. Re Cristo, kikilashikwa. Parinu bakil riin. Kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rich, chechunuach riin. Areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mangwe tamtah, hachinch kech kincha o. Katekut, ruk we hun kamal ri, riin arena be kingwa kimbe ruk ri Cristo, e kasihna kut che wa weri, are si balak ut. E pari ukap, weri in kinkanak kam parinu bakil, are si balak ut wa chiwech ri ish. Shahikuri, ruk weri, Utsunu wachri in, wekin kanakkan iwuk iwunohel, arech kik iek ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chi wech, e kuyahun imlak ik ik pari Cristo Jesus. Chukukiba hun utsalak ik aslemal, chuwachri utsalak utsik ri Cristo, arech ri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, onwek mankin betak. Rin kintana utzihol cheri ish ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlak tzih. Ri ish mishibih ba iwib chikiwach ri ikulel. Weman kishibih iwib hun utzlak kutbal ri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish u kutbal igolotahem ri. Egwaweri petina kulok tzashas ri Dios. Rumal ri utokop, siatak chiwech ri ish, man shuitari ikokbal, chech ri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kirik nari kash, pari utokop ri are. Rumal kuwa weri, ri ish, chikohoba ichukab. Heri hacha shiwil chiwech ri in, e kamikri ri ishiwetam, chitahinna kinkohna nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, Riin simbalak kinkomik chiwech, puiro noher rirhaushik tak sikinik kuban ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalak lookok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlabshel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun khasu wach mibano, rumal kulel iwip. Erumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel winak nimlak kibantakik chiwach ri ish. Manshuitak kitsukuh ri utzil chiwech ri ish. Shokbuhe chitsukuh ri utzil chikech ri enik akchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesus. Riare chiare uachbal ri Dios manshukoh taritakal chrih chikban chech heri hacha Dios. Ri ubantakik che hunam ruk ri ubantakik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, sheshimatalik, shruchisah rib, hacha hungwinak. Shchobtah wach pari ukaibal, hriha chahun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chik apari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare, eshuyache shrihun biah, chik opuir nohel biah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshuki konohel takchek, riek opari nimlahkah, riek opari wachuleu. Riek ocho sheri wachuleu, eronohel akah, kuyaubishik sheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak uthacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, aretak chiri inink oiwuk, shanesibalah rahawashik china, shanimri, chiri in, maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechi ikolotahem. Shahekuri, ridios, ko waralri. Areare kuchaku hiwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelantir. E arech mangot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishalkual ridios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrechri kasleman. Rukweri, ri ish kisukumahni malahwechri in pariuk ihri Kristo. Rumalrech cherinubinem erishink ashkolih manshakt kasachuachri. Werrahawshik cheshokohe. Kink ehek narinu gik el, rumalu tokvisashik, uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalah kink kikotik, e kink kikotik iguk igunohel. Shokohe bari ish, chish kikot ba, e chish hahatok uk ri in. Ri in kink uyeh bari ahawshel Jesus, che kintakna ubi chiwech, chipa aninakil, ri Timoteo. Arech ri in kukubin uk ush, aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin cheheri has riare. Chek kuwinik ruk hun utzelahranima kishil wiri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utz kechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Christo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare he has hun koholshel chek oputzal ri utat. Shupatane huk riin ri utzelahzih. Shahek uri riin kingwah, che are are kintakna ubi kiwuk. Are takchi riin qalachchik chunuwach rikin rikitah wikamik. Shokuhe, riin qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, che riin chimanacht chiwa riin kinoponna wa iwuk. Katek uri, riin kinchomah, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil pari nuchak e pari nuchok. Echeri ish, shitaku lok uk riin, arech riare, kinul patanih parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrah nimalah iwunohel, esibalah kishubiso haponok. Rumal rech, cheri ish iwetamchik, cheri are yawab kolek. Kasih nak ut cheri are, shiabinik, enakah shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ridios, shutokobisa huwach, emanshuita riare, Shutokobisah huwach, shane shokohe riin, arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech ri ish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach riare, e shokohe arech riin kintotah hubik pari bisonik. Kas chikulah ba riare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchakri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik riin. Rumal rech che mang shishkowinta ri ish, shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik, chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chiri in kinyaw bishik weri chiwech, mangkakashot chiwech riin. شقوغه خون سوکابانیک چیوچ ری ایش چیچخی خیویب چیکیوچ ری ایتز ایتاق ویناق چیچخی خیویب چیکیوچ ری ایتزل تاق اخچاکیب چیچخی خیویب چیکیوچ ری ایویناق چی من قستاتیخ پوسیمو وی کیکوویل رومال ریچ چی ری اوخ قستیخ پوسیمو وی ری قاکوویل ری اوخ چی کقیاری قستقوب خی خسری روشلابال ری دیوز اچیک او قاقیخیل پاری کریستو خیسوس اچی من کلت قاکوش شریخ ری قباقیل پونه تنه ری این کن گوینک کن خیکیباری نوکوش شریخ ری نوباقیل ویک او هونچک کچو ماخ چک گوینک کو خیکیباو کوش شریخ ری باقیل ری این سی بلخنیم کن گوینچنا چوچ ریاره ری این پوسی موی ری نوکویل چی پاری اوخشاق نوک ایخ این ری خال ری اسرائیل این ریچ ری حقات ری بنجامین این اخ هبریو ای اینوک اخول خون اخ هبریو این فاریسیو چوچ ری بیشاب شیناچشنیک چکچ ری ایخ کریستو اشه این وقتاخ پاری اوسوک ایل ری بیشاب ری این اوطلاخ ویناق کت اکود رونوخل ری اوستاخ خستاق وچ ری این کین ویلوچ چوچ ری کریستو وری من اوستاخ کت اکو ری کامیک ری ری این رونوخلی چل کین ویلوچ وچ ری نیملاخ تاق خستاق ششنگویتا مخش ری ری خیسوس کریستو ری وخاواشل رومال ریاره ری این کین کامو واخش ری این رونوخل شنزاقو ای رونوخل شخون میز چونو وچ ری این اریچ ری این کینچ اک ری کریستو یاریچ ری این کین ری قیتاق پا ریاره ماروک تاری نوسوک ایل ری این چه خون سوک ایل چه پتینک پا ری پیشاب شانی پا ری سوک ایل چه کپی پا ری کهونک چرچ ری کریستو پا ری سوک ایل چه کپی روک ری دیوز ای چه دوک ایم رومال ری کهونک اریچ ری این کین ویتماخو واچ ریاره روک ریو چوقاب ریو کستخی بلو واچ ای روک ری ری قوخ ایب روک تاق ریو کاشکول ریاره اریچ ری این خری پاری و کمیکال خچاری یاره اره چه این که یتخ چوچ که کستخ نوچ چی کشول ری کم نقیب ری این مخاکی نوپن پاری و کس بلیل ای مخاکی نشقا چه این چه قطلا خوینق شانه ری این کین تیخانی ما ری این کین رقا خی خاصو ری قیق شبان ری کریستو خیسوس یا چلا شک ری این من کین چو مختخ چه شرقی تخی کمال این شانه شوی کین بیخوری ری این من کن چماغ تا چک ری بیچش بانتا خومال رشکنه کنق چویخ شانی آره کن چماغ اکن کخ نو چقب چش ری کچ نووچ ری این کن بیروک رونو خیل وش لبال ری این کن تی خانیم آره چکی نو پن پاریوک اس بالیل آره چک آری توخ بال اوک اشل چوچ ری کخو سیکی خوی ری دیوز چکاخ پاری کریستو خیسوس آره چری اوخ که قلقامو ری اوخ چری اوخ اوچلاخ تاقوینق رخوشک چه خیری کوخ چومانک کته کوری ویک اونیک اخ هستاک چک کی چوماخ ری ایش اره ری دیوس ری که یو اون ری او ساقیل چی ویچ کته کوری کامیک ری پرنوخی ری او خوبانی نقوی خوبا پاوی بیری یا چلا شک چی بنا ایش خیری خچار این قس اوچ کلیک چی بنا ری ای اره ری کوخون کیک اسلمال چه خیری خچا ری خون کمبل نوخ کیک امون کوک ری اوخ رومال ریچ چه ایک او سی بالا خوینق اغی خاص او کولیل ری او ری بیبال ری کریستو خچا سی بالا خنوبیم چک چیویچ اکیم بیخ چی خمول چیویچ کامیک ری روک اوال تق نوواچ پاری او کس بال کچ ری ای آره کی کی ریقنا ری سا چی بال ایب ری ای آره آره کی دیوس ری کی بام ی آره نیم کی کلوی ری کی کوویل ری اچی خاب شوی اوت چکی وچ ری خستق وچ چه ریچ وی او وچو لیو ری کتی کوری ری اوخ او خووی نقیل ری کاخ اسی بلا خییم ری قاکولونیم پاری حوشل خیسوس کریستو چک او چیلا چی کاخ ری اری چکویا ناری ری او قیخیل وی خون میسالا قباقیل ری خچاری او قیخیل ری او باقیل ری اری ککووین ری چه او یایک روک ری او چوقاب ری اری اک اولک چه ککووینی ککویا چوشه رقن رونو خیل خسو وچ Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Reish ishnuki kotemal. Reish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichuka paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukohe chrechri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shokuje, Quintacha wech riat, at sisigo, chicas at jun wachil. Quintacha wech, arechkas chiapatnihba, ri ishokipri. Rumal rech cheri eare, ek owuk, aretakchi shinkoch nuchukap, chiutokobisashik wach ri utslachzir. Hachashikiban ri clemente, erianik achik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot barro nohel takkik paria haushel. Kinkamulihu bishikweri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamah ba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ya haushel. Mamayou ik oishruk ronohel kastakuwach, yaretakchik ohun ira haushik, chishchau barruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech. Katekuri. Rinem la jurutsirri Dios, che arenim chuach ronohel nohibal, are areri, rikichajinari iguanima, eri ichomanik, pari Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamelanima, eche ronohel riutsil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba. Ronohel ri gastakuwach cheshiwetamah, rishik amo, rishito, erishiwilo shasparein, gaschibanaba. Shahekuri ri Dios, cherechri nimalahutzil, gaskokohiri ihukri ish. Sibalach shin kikotik paria haushel, rumalrech cheshin natah chiwech, gaschini chomah, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankimbichtaweri, Rumalrech sheri insha ing mepa. Ri inchin wetamah king asik, paronohel ri kin rikitak nawi. Ri ing wetam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk ki hastak. Paronohel ir, e paronohel kolibal. Ri inchin wetamah king waik, e shin wetamah king rikwihal. Shin wetamah king asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Ri in ronohel king kowinchech parihun. Charek yoori nuchukab, katekut, ri ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Ri ish iwetam, ishak Filipo, aretakche shimachtahu bishikri uts lachzih, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpokchwech, shakshuwi ri ish, aretakche, ri inink opari Thessalonica, kamulshitaku bichwech, ri hastakche rakawshikchwech. Riin, manchat kintzukuh wetaksi panikri. Shaneare kintzukuh riutzil, chekuni marisah ri iutzilal riish. Kamikri, riin koro nohel hastaku wochkuk, cheri rakawshik chwech. Ektotakna, shaskuk ushnik rik owuk, chiare takchi ri epafrodita, shuya chwech. Ritokob isabal iwach, shitakulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chekuk amri Dios, Eche sibalag utz shuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel ri gastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlag uhachanik, eruknimalag uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlag takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konohel ri etioshlag takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balag en abeh, kikitakapan hun rutzil iwach, ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitzibash chikech ri eah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlag takwinak rech ri Colosa, che uslagtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, Aretakchi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uch shaktaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech kono khelriet yosh taqtaqwinaq rumal rech cheri ish kori iweyebal chila chigah ech rech we eyebal ri ri ish shishti hoshek rumal ri utsir ri saklaqsir chiareri utsalaqsir cheshoponigu ri ish ejeri hasparno khelri wachuleu kuya uwach ekikiyik shokuhe jeri pari itinimit chiparik ih aritakchi ri ish shigweta mag eshichop uwach ri usipanik ri dios pari sakalak utzir ri epafras chikachakun kuk ri uj aresh kutu weri chiwach ri are chiare nuk eshwach ri in usla hachchak rech ri kristo are riare ri shipin chkech ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel rumal kuwa weri shukuhe ri uj tzapari ih aritakchi shqta utzi khol weri siblah kukch awruk ri dios piwi ikkata chrech ri dios arech kuya chiwech ri ish ri utzlah nohbal rech ri urayibal riare erunohel unohibal eretambal ri ushlabshel eruk waweri ri ish kishkawin wa chek ohun utzlah ik aslemal chuwach ri khawshel isiblah ish utzri chuwach riare parunohel khasuwach ri ish siblah kiwachir utzlah takhastakri chuwach riare ekishkinari pari unohibal ri dios chiyaba ichuqap pari uchuqap uqihilare arech qas kishkochonik pari kash eqas kichikhikh ruk kikotemal arech kishmaltyoshin nare chereshritatshel cheshishupano arech qas koiwechkuk rietyoshlakhtakwinak pari saqil arer yare shukhbokawik pari rakhawibal riqequmal ishuk amulok pari rakhawibal riloqalak ukoholshel chepari yare owiri kakolotajem erisachibal kamak riare are uachibal ri dios chemankohkowintaj kiqiluwach riare shalashnabe chuwach ronojel di uachuleu romarrech chepariare shban ronojel ri kastakuwach parikaj ipari uachuleu ri kastakuwach che kiqilo eri kastakuwach chemankiqiltaj rinimalajtak tuibal rinimalajtak ajawibal Rinimlaqtaq kawinem ronohel shbantajik rumal riare echirechwi riare ronohel riare chiare nabek ouloq chuwash ronohel eronohel khastaq ko pariare katekuri riare shukuhe are uholom ri ubaqilal chiare ri komontiosh riare are nimlaq ubantajik riare chishalash nabechikishol ri ekamnaqib rakhawshik chiriare Are nabe parronohel khastakuwach. Rumal rech, chiare utz cheri urayibal ri dios, shubono pariare, cheronohel utzil kakanahkan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukohe chori kaj, are takchi shukomarizaj, ronohel rumal, riukikel, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, eshkulel, Rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubaqil, aretak chishuya pari kamikal. Arechri ish, chuwachriare ishtioshlak takwinak. Mankot shokolinak iwach, e mankot khunkhas uwach itzel. Shui rakhawshik cheri ish, kishkanak kam pari kohonik. Qas ko ichuqab pari sakalak tzik. E mankiyat kan ri nimalak iwe yebal, Rishichobu wach rumalri utzlaqtzih, che shitatabeg ish, che shiyaw bishik chikesh konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik in achchak chrech. Kamikri, sibalak kinkikotik rumaltak rik ash, che kinch ikheg in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisah ukohik parinu bakil, rikhetak kash chekrahna patakri uk ashkolir ri kristo, rech ri toqobisbal uwach ri ubaqilare chiare ri komontiosh echrech we komontiosh ri ri in inrachchak chijeri hachari taqanik shuya ri dios chuech arech wumal ri in kabantak pari itinimit ish ri upetbal ri utzih ri dios ri awatalik uwach chubeq ih chubesaq uloq ipak ima yilq ihsaq ekamik ri kuk alajisaq rib chikiwach ri tioshlaqtaq uwinaq ri dios Ashrach, שכתמש הוואץ ריוק איך ריוק אינומל ויהוותליק רי ותקרי כתלימית רי אהרי שמנקות הריק הכחונית קוק שערי רי קריסטו צ'ישול רי איש ריירי שערי רי יבל ריק איכיל וקריסטו רי כקיהו בשיק ריירי קוק כנוכל וינק אירוק רונוכל נוכבל כקוטו צ'קיוואץ כנוכל וינק הרץ צ'י כנוכל אהוץ צ'וואץ רי קריסטו רומל קווה שיפדיו דוקופ ווארי ריאים כנגוסיק שירוק ריאו צ'וקאב רי קריסטו שישס כצ'קון ויגוק ריאים. קולוסנסיס קפיטולו 2 חנקות ריאים כנגוח שירי איש כי ותמח ריק אש לך צ'אוך נודקם רומל ריא תוקוביסבל איווץ רי איש שוקוחי כומלו תוקוביסשק כיווץ רי וינק איח לאודיסאה שוקוחי כומל ריאניק אחצ'ק שמן חומולי קילום נוואצ'רוק ריקי ווקוץ' הרצ' קסק קובי קיקוש, אירוק חונם ולוקוק אבל קיקוש, קיקיריק בנאסי בלח כנוכי בל. הרצ' קיופון פרי אוואטליק צ'רצ' רידיוס, שפרי הרי אוואטליק וירו נוכל וואץ' נוכ בל, אירו נוכל את המניק. כמי ורי שיוויץ', הרצ' מנקות חון ווינק, כיש סובווי קרוק ושולחי ליצל תקציך. קסיך נגות, צ'ריאין, מנינקות היווק, שירוק רינו בחיל. קטקות ריאין, אינק אויווק רוק ריאוש לבל. סיבלח כאין קיקוטק רומל רצ' שסיבלח כאו וציל קיקוטמל ששול, אירומל שכשכוחון שרצ' רי קריסטו. רי קריסטו שרי שיקמו, רי חסוס רי החושל, רחושק שפריירה כוכבאווי. שכברי חגמל פריירה, אצ'יקוך יקטח פריירה. קטקורי, וצודוק לשקיוויפ פרי כוחוניק, חריחס וקוטיק שפנצ'י וויץ' אירוק נמלח מלטיו שיניק. צ'יקולו פייגוויפ, הרצ' מנקות חון גווינק קופון רחצ'קיפ צ'י וויץ' פרי יצל תקציך, ששעס רצ' תק נוכיבל. חו נוכיבל ששעס רצ' ווי ווינק. שעסרוק ריחסטק וויץ' רצ' רי וויץ' ולו. אמנחת הרי, חצ'ר יוצ'מנק רי קריסטו. רומל רצ' צ'צ'י פרי ובאכיל ירא, כנחינך ווי כנק רונוכל רי וצלח צעקת רצ' רידיוס. קטה קורי רי איש, פריירי כדי קווי רונוכל צעקת וציל. פריירי, שיירי הולומך שרונוכל החאויבל, את שרונוכל קווינם. רי איש, שכוחי פריירי שפוסווי רי קוויל, שמנגוקב תחון גווינק שפוסוויק, שני רומל שרי איש, שיסשקן רי איבקיל שרצ' ואוויץ' ולו רי. ריחונו בוסי קווי בקילל רצ' רי קריסטו. רי איש, ששמוק רוק ריירי, פרי קסנא. אירוק ריירי, רי איש, שקסטח יוואץ', רומל שרי איש, שכוחו שיירי, ריוצ'וקאב רידיוס, שואליסח ריירי, צ'קישול ריקם נקיב. רי איש, שישקמינק רומל תקרי אימק, אירומל ריבקיל, שמנפוסים תאווי. ריירי, שויחון שיקק איקס למל, שירוק ריירי. קטגורי, שוסאץ' רונוכל ריקמק. שוסאץ' וואץ' רי וקווינם ריפישב. ריגוך, חוויק אורי קגעס. ריקובני צל צ'קיץ' ורי שוסת שוואץ' שורי רי בבל. שצ'גן פקיווי רי אירה חוויבל, פקיווי רי אקווינם. אישוק על החיסח כיוואץ' שוואץ' רי וואץ' ולו. ערי תקצ'י שוק אומו ביק רי איך צ'גן אלה לך ובית בל. רומל קווה ורי, מגוחי בחול גווינק צ'קעש תקציך, הוציא חוך פיווי רומל תקיווה, און רומל תקיווקיה. און רומל תק ממקיך, און רומל תק קקיק, און רומל תק קיך סבל. רונוכל ווארי, שקרי ומוכווה ריחסטק וווץ' שקפנה. קטקות, ריקוך ריקיתך נאווירי, ארי ובקיל ריקריסטו רי. מחום ונקבה, שקריסך ווארי צ'יוויץ'. ארי תקצ'י, שכחוושק, קראוי ששק חונחס וווץ'. און ארי תקצ'י כאיכילשק, רי אנחליפ. רומל רצ' שקייה רונוכל רייבל צ'וואץ' ריחסטקצ'ה של תחק. ווארי, שכנימלווה פרי צ'ומניק רצ' בקילל. קטגורי, מנגרת גחת איש שוק ריחולומך. חווי חווי, רונוכל רי בקילל, קורק ורעווה, ארי ותקבליל. רומל תקרי יוטבל, ארי תקבץ. ארץ כקעירו קרידיוס. רי איש, וששכם צ'וואץ' תקרי חסטק רצ' ריוואץ' ולו רוק ריקריסטו. חס קוצ'ה, שרי איש, כשנימן נאצ' וואץ' תקריב בישב. חצ'ה איש כאונה פרי יקעס למעל פרי וואץ' ולאורי, mak amu bi wari, matih wari, macab wari. Runohel wa wari, kesacu wacwa, are tak cikak koho, ceki pisab e ceki nohi balwinak. Riuh, kekilwe tak pisabri, ceni malak tak nohi bal. Rumal rech, cekuk udinsah, cek oreri dios rech. Eri mocho cik ip, cekubank es ceri bakilal. Katekut, mak otuban tahik cuwacri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahe kuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowiri Cristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Are chishchoman, cherech rihastak, cherech chikah, mishchoman cherech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumalrech, cheri ish, shishkam rukri Cristo, eukamikri, Rik aslemala watalik ruk ri Cristo pari Dios. Are takchi, ri Cristo, kuk alajisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egilri, kuk alajinik ruk ri are. Shahe kuri, chik ilaba ri getak utzakatil ri bakil, shrech ri hastak uwach. Rechwe wechulewri, rimakunik ruk ishokachi, rimanchochochtak, ri tseltak rayipal. Riloko kebal ko shrech ripwak, hung ikhlanik shrech riman Dios tag. Ronohel waweri, kuk amolok riro yowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman keniman tag. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tsel tak tzir. Ragoshik chewiri mankot pari ich awi balri ish. Mi ban tak tzih chibil takiwib. Ri ish chiyabakan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare chibatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak gikas ri uwachbal ri shabano riare. Paweri mankot ah griego. Mankot ah judio. Mankot pusinik wi ukowil, man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ak ahesita, mankot ak patanil ongahaw. Shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtiosh lagtak winak, eishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwib. Chikol bari hamaril, riko chonik iwuk. Chikuyuba iwip, wik otak rik icha chishol. Riahawshel shusach ri imak ish. Shukuhe ri ish, khiwa chibanak ba kamikri. Katekuri, risibalak nim chubach ronohel weri. Areri, cheri ish, kori lokok ebalik ush, ruk weri koro nohel utzil. Ruk ronohel weri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, ruk ronohel iwanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. Eronohel hasuwach chekibig, onchekibano, chibanaba pari ubiri a hausel Jesús. Erumal riare, chishmaltioshin ba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrech ri iwachahil. Geri hachakas uts pari a hausel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, emibank eschrech. Ish alkola shelab, chishniman ba, paronohel chkechri inan itat. Waweri, utz pari ahawshel, ishnantat, mibank esch kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant kebki gush. Ishak pataninil, chishniman paronohel chkechri iwahab, che erech we uwa chulewri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanehruk hun uzlahanima, pari shibrikil chwachri ahawshel, shakapachishikeri chakki bano, Chibnaba ruk ronohel iwanima. Jehas hunchak chuwachri hausel, Evan rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri ahawshel, kuyanari chiwech ri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwech ri echbal. Riahaw, chikipatni ish areri Kristo. Rihun, chikubun li mansuk iltak, kiyatak nari chirech ri utok balil cheshas masuk iltari. Riahawshel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikas usuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltioshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arechriare, kuhak uts taktinimit chkawash chechri saklaktsih. Ishukuhe, arech kukowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, che rumalare li in inkobache. Arech kinkowinik kinya ubishik, kas kharihe khasri rakawshik, kas chukuhiba inohibal kuk, li hachintak mang ekotakuk. Chiweta makhre sa shikri utsil, chechri khastak, che rechwe uchanimre. Kas chukuhiba utstak tzih pari itzihonim. Nik ahtak tzih, che rech tak nohibal. Chibihba utsalak tak tzih, chech utsalakik, uwachri tzih are tak chi kishchaw kuk eare. Katekuri, parinuwiri in, runuherri kubihna ritikiko chiwech. Riare che hun loklak achalashik, hun sukalak achak, e hun achalashik wachil parichak rukri ahawshel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katzihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubik rionesimo, riare che suk eloklah achalashik, eche agitinimit. Eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel rigastakuwach, chekak ulmahural. Riaristarko, riare, chek owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuhe, rimarkos, riare, cherachalal ribernabe, epuwiriare, Shkamtak iwumal keb oshib taktsih. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutak ubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusim wiki kowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shokuhe ri eare, are she kubisan nukush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsiliwach, riare ri rachak ri Kristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim ih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilom ri nimlachak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach riwinak rech la Odisea, eriwinak rech Hierapolis. Riish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklah ahkunil, shokuheri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe ri Ninfas, erikomontios, che kikimulihki pari rachoch. Aretak chi ishikitah wewuhri, pari itinimit, Shokuhe chibnaba arech kisik ishwach parikomontios rech la Odisea. E shokuheri ish, chisik ihbari wuh cheketakulok chiwech chibari la Odisea ulok. Chib ihba chechri arkipo. Kas chawilih richak cheri at shakomo chibari ahawshel. E kas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobik ri rutsili wach chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pariche. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuk shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica. Chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahawshel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimala rutsil chiwech. parnohel kakbal. Nem kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisah parnohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisah chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimalach uchukabli iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalah takachalashik, rumalri Dios. Ketam cheri ish ischa talik. Rumal rech cheri utslah katsih, man shopan taiwuk, shakruk takhritsih, shane shokuhe shopaniwuk, rukuchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlah ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishheri, uhachari uh, ehachari haushel, aritak chipa kilachtak. Es shikulach ritzich, shikulach ruk ukikotemal ritioshlach ushlabeshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noch, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzich riahaushel, sibalach nachshel ubi pari itinimit, manshakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shpuhe ri kohonik chrechri dios, shahekuri. Marrahaushik takchekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshikiwip chuachri dios. Are takchi, shiakan ri host tak dioses, are chare kipatanir rik aslik, erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpenari parikah, riare, cheshk aspashuach. Chichikishol riakam naqib, ri Jesús, che kujuto tajizaj chuach ri oyowal, che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, che riakokibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishiwetam, che ri uj, korisibalakkesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosibalakitzel taktzih, Shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari gachukab. Arichri uch patak rik esh, kakayao bishik ri utslachtzih chiwech. Rika tzih, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos hastak, mang petinakta ruk ri itzel hastak, emang kakakta kishkasubu. Shak shuiri Dios, shiyao chkech ri utslachtzih. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch, Uch parik esh, shakhekuri kakabihri utz lakhtzih, emangaret kakak chiri winak utz kukhkilo, shaniare kakak chi utz kukhril ri Dios, riare chi kirir rianima parik esh, mankot khun khos tzih shkabih, ri ishi wetam, mangaret shkachomah ripak, ri Dios katbal tzih chrech wedi, mang shakat skukhta kakikhil chi kiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit, ong akih pahunchik kolbal. Punetane, uchtakonelab rech ri Cristo, ri uch kuchkawinik kweta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uch utztakwinak, shakaban chishol, shakabanohe khaskunnan, chikuyariwa, chikech ri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siwalak lokok ebal kakush chiwech, Shkak shkia chiwech pahunamam, ri utzlak tzih, rech ri Dios, erikak aslemal. Rumal rech chenim ri ikik chkawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, erikakosik. Chichakab echi pakik. Shukchakunik arech bangkot khun, kuya khun khas huwach chkech. Aretak chi ri uch, shkabih ri utzlak tzih chiwech. Ri ish, ishkatbal tzih puwiweri. Shukuhe ri Dios, Cheri uch shqaban ri tiyosh lach taq hastaq. Ri uz lach taq hastaq. Emang taqal tiyak kil chqech ri uch. Hei khasub anik khun tat shil kuk ri eral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish iwunokhel ri uch. Shqiyah hun tzih rech ichokab. Shqiyah hun tzih rech qalbali kush. Shqatsonok chiwech. Arech ri ish kukuhi hun uz lach ik aslemal chuwach ri Dios. Che ishusik im. Arech kishpe pari rahawibal. Eri uk ihil. Rumal kuwa weri, ri uchrim kikilwi ri Dios paranohel kakbal. Rumal rech che aretak chi שיקמרי וציחרי דיוס, ששקיע ובישיק צ'יוויץ', מן שיקמתך חייחס כציחרי ווינק, שני שיקמו חייחס ריסקלך ובעל, שיערי וציחרי דיוס. קטגורי וציחרי כצ'קוני גוק ראיש, ראיש כוחון אליו. רומל רצ' שראיש, אישה צ'לשיק, שיבנוכי ריחי חסטקרי את יוש ווינק, רצ' רידיוס פרי קריסטו חסוס, פרי חודיה. ראיש קוק אשי ריקו, רומל קצ' רי אי ווינק, חריחס רי שיקירק רי אי ארי, כומל רי אי החודיו. אי ארי ווא, ווינק רי, רי שיקיקם איסך רי החושל חסוס, ארי אי קשלו ציח רידיוס. אי ארי ווא, רי שיקיבנק אשי קצ' רי אוך, רידיוס, מן אוצטח קרילו, רי אי ארי, הכי כולל רונוכל ווינק. ארתק כוכי קטח ריאוך, שהוא יעיקו בשקרי ציח, צ'קצ' רי ווינק, שמנחונם תק כוחוני קוק, ארץ' קורי כיקולו תחם. שחי קורי, רומל ורי, פרונוכל גחבל, תחין כי גיצעק תיסח, רינים עלך כמק. קטה קורי, רי רו יוואל, שכח פקיווי, רי אי ארי, ארץ' קוק איס ציח פקיווי. קטה קורי, אג'ל השיק. ארתק צ'י אוכצ'ום ריב, חוואצ'י ווק, קטקות מן אוכצ'ום תריב רי קנימה. רוק רונוכל קנימה, סיבלך שכח שקיל צ'י חומולי וואץ'. רומל קווה, שכח שוק בייווק, שכוחי צ'י אינווי עם פאבלו. קיטק מול, שינקוך נוג'וקב, צ'י קיבק. קטקורי, שוכו קטח רי סטנס. חנקות, חצ'קי קורי רי קייבל. רי חגיקות אמל. רי וקוטבל קנימל, צ'וואץ' רי קחו של חסוס. הרי תקציק פרי הרי, ותמת איש קורי איש? חנקות, איש רי איש קרקחיל, איש רי איש קרקיקות אמל. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 3. קטקורי, רומל שמן קרקי תצ'ק, שקרקייך שחומול ורי, קרק שקק עמוקב, שקטוקל כוחקנח כאן פרי אתנס. וקטקובי לתימותאו איווק, שקצ'לל אוך, אתו בנאל רוק רידיוס פרי אוצלח וציח רי קריסטו, ארץ ריארי, כויהו ג'וקב, אהו כוויל רי כהוניק. ארץ מנקות חון צ'יוויץ' שכובן כבו גוש, פתק רי קש. רי איש, עשיו אתם צ'יארי ווא רי קצ'בל. ארתק צ'י רי אוך, וכאוצ'ק צ'י שול, רי אוך שקיהו בשיק צ'יוויץ' שכקרק נסי בלך תק קש. קטקורי, שפנק עוד כמקרי, רי חצ'י ותם צ'ק. שק אוכרי, רומן שרי אין מנקין קידה צ'יק, כין ווייך צ'י חומול ורי, כין תקובי רי ארי, ארש קירילה רי אי כהונק, כין ווייך צ'רי כהולי גוש, מת בה אישו צקום פרי יצל. שחי קורי, רי קצ'ק, ונאמן עוץ תצ'יק ובנום. קטי קורי, ואוצ'נים רי, רי תימותאו, קטי רי, קוליק צ'י פרי תנימית ולוק. קטי קורי, קויה עוץ לחתק וצי חול צ'קייץ', פווי רי כהונק, אפווי רי אולוק אקבל אי גוש. קוביך שרי איש, איקולום הון אוצלח צ'ומניק פקווי רי אוך. שכוכי שרי איש, כיווח כיוויל קוואץ', חכס רי אוך, שכך כתילי וואץ'. אצ'לה שיק, רוג רי כוחוניק, רי אוך, כוכי חון קג'וקאב, פרונוכל קשיפריקיל, אפרונוכל קאש כקריקו. כמקרי, רי אוך, כוחון קקלח קק אסלמל, רומל רצ' שרי איש, סיבלח אוץ, איש כנחינק פרי אהושל. לקס גו גו גווין ווא, שאוץ לך ומולדיו שיניק, כחבנצ' רצ' רידיוס פיווי רי איש, רומל רצ' רונוכל רי גיקות אמל, כי איש שקצ' צ'וואץ' רי קדיוס, צ'י ג'קב, צ'י בקיח, כקטאצ' רצ', הרצ' רי אוך, כקיל צ'נה איוואץ', איש אחי קורי כקיינה, כחצקת איסחנה רי קרחנה פרי כוחוניק. צ'יירת ברי דיוס, קטאט של, כחו של חיסוס, כקמו בי רי קבי, צ'י איווק איש. קטגורי רי איש, רי חו של, קוק אי ריסחת בה, אקי שוכו נמחת בה, פרי לא קוקבה לי קוש, צ'י רובי לא מתקיוויב, הרי לא קוקבה לי קוש, קוק קונוכל, חכסרי לא קוקבה לקקוש, רי אוך צ'י וויץ' איש. ארץ' קוקוכי וג'וקב רי איגוונימה, פרי תיוש לך כסלמל צ'י וויץ' רי דיוס. רי קטת של, פרי ובד בלו לא קרי החו של חיסוס, קוק קונוכל רי אהותיוש לך תקווינק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 4. katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsik puwirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nombre upishabri.

0: qatachiwech achalashik qas uslah kilik kibano rike chakunik ekekos chishol riish ri eare eare ek amaltak be chiwech chiwech ri hawshel echeri ek ilik chrechri man utstah cheiwilih ruksib alah logo ebal rumal kichak kikibano chikas lemahu sil chishol shokuhe qatachiwech achalashik chey ilaba rishak kisach kikush chiyaki chukab rishak shibirib ekolek chikuba kikush rishak keb kanima kibanum chey ilaba akonohel riwinak qas chiwileh chemank otkhun kutsalih uk ashel khun etzalal rumal khun etzalal chik arena be qas chishok il rechri utsil chi rubilom takiwib echrechri utsil chikech konohel qas amakel chish kikotok qas chichawruk ri dios paronohel kakbal Para nohel kolibal chishmaltioshin chrech ri Dios, areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushla beshel. Miwetzelach uwach ri jetaku sipanik ri ashem utzik ri Dios. Shane arechinik ochro nohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Qas chishu tioshirizahba ri u Dios ri nima lach utzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi, ri ushlabal, ri ukushi guanima, eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kishzikinik, manguk esht ri utzik. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapakawich rech ri Dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konohel ri acharashik, Ruk juntiosh lach tzumanik. Si balach ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe guhri, chikiwech konohelri ea chalashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo. Ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, kei ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, paurronohel kakbal rumal iwech ish achalashik, jejasri kasuzuk il, Rumal reche sibalah tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri ujko nimalah kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalah ukatbaltzi ri Dios chiwach. Pari kiriak nawi ri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa, tajin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuk ir ri Dios, che kuya rik esh chikechri keyo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich ikhigem rik esh, kuya nari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chikech ri uj, Aretak chikuk utnarib ri ajauxel Jesús, chichikahuikuk ri eangelib, erruk ri uchukab, pajunujulukak, katekuri. Kuk ahizak na kiwach ri manketam tawach ri Dios, eri mankeniman tachrech ri utzlahutzik ri ajauxel Jesús. Ri eare, kakizak na kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nahketasa ponok chrech ri ukihil, eri uchukab ri ajauxel. Aretak chik pena pari junk ig, che uk amik na ri uk ijil kuk ri eutiosh lagtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katzih ri uj, jena kuri pawe junk ig ri. Ruk wawe chomanik ri, shokuhe ri uj, kuchau piwi ruk ri Dios paronohel kakbal. Arech ri re, utzkuban chiwech pari usik inik, Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab ri are. arechri ish kiban riutzil ekas ish sakakh pari kohonik. Shahekuri, rumalk ueri, riubiri kaosher Jesus, kikhilashek igumal ish, eri ish, kishkhilashna sharumal riare. Jehasri krah riutokopri ka Dios, eri kaosher Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuch katawiri chiwech, puwiri upet balde kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek yuip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguch tzibam, chikisik ishuwach, ekibishik chekech uch, eche rumal, ri ish, kichomach chiriuk ihri haushel, jaspetinakchek. Matbak ohon winak, kish subuwik, pahun hasu wachne, chushena kanok, kpakchish nari ikohbal, eku alahisak narip, ri itzela lahachi, riukohol risachpal ip, rihun chiare ri kulel, rikuwal isak narip, huir nohel hasu wach, chiruk amri ubiri dios, onro nohelik kehilashu wach, echekopon nari are, kutuyi pari tiosh lahuk olival ri dios, ekukut narip cheshas dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, chiri inshin bihwa weri, chiwech aretakchi, shinkuhi wuk, katekuri, ri ishiwetam, kasri shimo winak riare, kamikri, arech kasku kali hesakna uwachri, chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tsel uchak kubano, katekuri, shakarek takchi kamubiri shimo winak rech, kukut ripri, ri itsel. Eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushut bal kyakik uchi, ekuk isna tzih puwi, are takchiku kali hesakna rip, pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri, rukronohel chakrech chokap. Hostak kut bal emay bal. Heri hasronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekeuk amig nari kikisachna kip, rumal rech, Cheman shikikulahtari loko ebalala hukush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikohri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atohtzih pakiwiko noher ri man shikahtak shikohon chrech risakalahtzih. Shane, arech kahuwach ritzel. Ri uch, Rahaushik chenim kilwiri dios, paranohel kahbal igumal riish. Achalashik, riish, che ishlok, rumal riahaushel, rumal res che ri dios, chi pari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal riushlabshel, e rumalare, kutioshri sahri ikohonik pari saklaktsir. Shishusik ih, chrechweri, rumal riuslakatsir. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, eri dios qatatshel, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal ri nimlak tokob. Uk ubizam qak ush, paranuhel qih. Uy omri eye balchkech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik ronohel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahaushel. Arech kas kukuhi riukihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotok pakikap riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katekut. Riahaushel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare kas kuyanari chukap. Ekas kishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, ri uch, kakubam rikak ush chrech riahaushel. Utsuhik ibashik kabanom. שרונוחל לגסטה קוואץ' קוחתקן צ'וויץ' לאיש תכין כיבנו אצ'י כיבנאווה חקובם חקוש שערירי החושל ככותורי וברי גוונימה שכפרי ולוקחבלו כוש רדיוס וכפרי וצ'וקברי קריסטו כתקורי פרי וברי החושל חסוס קריסטו קוחתקן צ'וויץ' הצ'לשיק שתעשי ויב שרש רונוחל הצ'לשיק שמנרוק אמתכון סוק אילהלך אסלמל את שמן אותרם בהם תריציך ששיו את המח איש שקוק ריאוך. רומל רץ שעוצרת המשיק איבנום שריאיש רחושיק כיתקח ריבי חכס שקבן ריאוך שמן שקטה פסו וואץ' אסלמל שקבנו. שקוכה משקטה לוק שיתכון קווה כומל ריגוינק. שנת שיפקח שיצ'קב צ'וק צ'קוניק שקקוחו קצ'קב אישוך קוסק ארץ מנקות אחון גוינק ששול ריאיש שכוחון חסובה שקויה צ'קאץ' ריוך תקל צ'קאץ' יתל צ'קאץ' ורי כתי קורי הרי ככך שכחקות צ'וות שריאוך וכמבל נוח צ'וות הרי שכוחי תרם בך כתי קורי הרי תקצ'י וכקות ששול וכקו יווק ריוך שקיה ופישה צ'וות שרי וכוחון גוינק שמנקרח תחק צ'קוניק שכוחי מוואיק רומל שריאוך שקטה רקניל, שקטה וציחול שאיק אוכו חון צ'ישול, שמנסוק אילתך ריקי כיוונו. מנקה צ'קונתך, כתה קורי, רונוכל חסווה שקיוק כאיל צ'רייץ', פריחו של חסו קריסטו, כקבן חון סיקיניק, וכקטה צ'קייץ' ווינקרי, צ'צ'קון בה רוק חמריל, הרי צ'צ'י אי הרי, כצ'קו ריקי גוואקי כתיחו. כתה קורי, לאיש, אישה צ'לשיק, מתנבא משקוסק שאוצ'קושיק ריוציל. וכאוכן גוינק שמנקונימך תאווה פישאפ כקביח צ'יוויץ' פאווווכרי צ'יציבח ריובי. יארש כלוק איש צ'יטסאי ויפ צ'רץ' ליארי. כתקות מבנו יקולל צ'רץ' ליארי שנה צ'ייחה בה חחצ'ה ויחיק חונה צ'לשיק. ארת בר יארי ריחאו של ריחה מריל כיאו ריחה מריל צ'יוויץ' שונוחל איך אפרנוחל חסוואץ' כוכית אבה ריחאו של איווק ורוצילי וואצ'רי שפרי נוקאפ כלו ביווי פרי נוקאפ ריאין עם פאבלו ארגוארי רטל נוקאפ שכוכות רונוחל ווך כנציבח חגווה כנציבניק שכוכי בה איווק ריאותוקאפ ריחאו של חסוס קריסטו Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, ארץ לי קריסטו חסוס חאושל. ארתך צ'ירי אין שימחיך נובה, כימבה פרי מסדוניה, שינתה צ'וויץ', ארץ קטקנך כאן פרי אפסו. ארץ לי את, קטקן צ'קץ' אניקח תקווינק, שמנקיקות צ'ק ניקח ציך, שקשלן תקציך. אמיקוהון צ'רץ' ניקח ציך, שאיכוס תקציך, אמיקוהון צ'רץ' ניקח מהיר איכסק. שמנקות וכיסיק. אוורי ששווי קופון כאש. אמנקות צ'רץ' קופתני, ריאורא יבל דיוס, שתיקית חינק פרי כהוניק. ריקרח ותכניק רי, ארנה בקרח רילוקוק אבל כאוש, שפתינק פחון וצלח אנימה. פתינק פחון וצלח שומניק, אפחון כסצי הלך כהוניק. אניקח וינק, שמן שכנחת כאן פאוורי, שכך פניקה חוס תקציך. ריאה הרי, כי כשומח שאינים תקעתיך שרץ' לי פישב. כתה קורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. ושוכוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיך שרץ'. חינק עוד, ריאוך כתאמצ'ק שרי פישב שסעוצוי, ועוצו כוחיק כקבנו. כתה קורי, חסשנתך בצ'קץ' שרי פישב מנשמנתך רומל קצ'רי אהוס תקווינק. שנש בניק רומל קצ'רי מנעלי מנהלתך, ארי איח צ'וחב. Romalkech cheriman ke kohontah. Ri each makib. Ri eare che ketzelah huwa chritios eridios. Ri eare che kikigmsah rikinan kitat. Ri eare che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare che kekikayih riwinak. Ri ehostakwinak. Ri eare ri make kohontah chrich ritzih kukutik. Ritzih che utz chunuach ri utzlachzih. Rechri uqichir ri Dios che ri are utzlachu bantachik. Eritzih che shia chwechri in. Kimal tioshin chrech ri are. Ri shia ou chwechri in. Ri nuchukab. Ri are che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che in utz shin ri lo. E shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in. Che ujer kanak. Shin bih ri itzel puwir ri Dios. In banalk es chrech ri komon tiosh. In bil re. Ri itzel puwir ri tiosh lach. Katekuri. Ri in. Shkuita huwach ri numak. Rumal rech che ri in. Mangwetam tak ronohel ri shin bano. Ri in. In kashlan lach winak chuwach ri kohonek. Katekuri. Ri usipanik ri kahaushel. Sibalak shkohi uwi uuk. Ri in. Shkohi kheri ri kohonek. Eri lokok ebal kush rech ri Kristo Jesus. Has tzihnak ut we tzihri. Eshas takalik kamukab. We kikik bashikub ishik. Ri Kristo Jesus. Shpepa we uwa chuleu che kikoloshik ri eachmakib. E inri innabe chikech ri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak. Weri shpantahik arech chipa ri in kukalahisak nabe ri ukochonik ri Jesus Kristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel ri chirakawshikwi che kekohonach rech ri are. Arech kukohi ri hunalik alak kikaslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ich chubesak, riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shuwi hunchi Dios, chrech riare utzalak taktih, chech are rik ichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzih ri, che ri in kimih chawech riat at Timoteo, che at wal kwal, ריציח שביש פאוי שחונם בנקרוק ריקיציח רי אקשל תקוציח רי דיוס. רוק סיגוי ציח רי, וצלח בר ריצ'וך שבנה. חס צ'חקי בה אהוק ריקוכוניק, ארי וצלח צ'ומובל. אק אוניקח שרומל שמן שקיק אולטה ורי קוק, שקיבני צל פרי קיקוכוניק. צ'קישול וריק אך ונקרי, אק אורי אימנאו, ארי אלחנדרו, רי אהרי ששין יצ'ה צ'רי סטנס. Arechk ketamah che mankiki bihta chikihumul itzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeh, chechiwech kas chitaba, echishchaba rukri Dios. Kas chitzonok ba, chechri Dios, ekas chishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri eahawinel. Pakiwiri ko ki ko wine marech, kukuhi hun hamari lalak, kak asleman kuk, ruk tabalalak kasleman ruk ri Dios, eche kastakal chkik ri uch. Aregwa weri, rikas uts chuwach ri Dios kahaushel, echewa rikas urayibal riare. Riare, krak kuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalak tzik. Rumal rech che ri Dios, shahun chi Dios, ישחון ריקצ'או פקווירי אוך אוכוינק רוקרי דיוס. שערי רי קריסטו חסוס שחונה צ'ירי ערי. שוחת שריב ערי צ'חון תוכבל קאצ' קונוחל רי וינק. ערי ורי אוצלח קטבל ציח שריח צ'יפאווה וקמיקרי. אצ'רש ורי ריין שינו כיסש אינכתיך. אין אפוסטול. ריין קימביך ריסקלח ציח משת אימנל ציח. ריין אינכתיך צ'קאצ' רימן אה חודיוסטח. Chipari kohonik, e chipari sakalakzig. Atekuri, riin, kinwak chechi nimalak konohel winak, chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikap chikak, ematbak ori oyowal erichok. Ri eishokib, chikikohobari katziak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib, ruk ri katziak. Makipachok ri kiwi, Ruk antakpuk. Onruk helika lak takabak. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kip. رك أتلاخ تقشاك خشاري تقلت كيخري أي شقيب شك تكون باريوك أسلمال ريديوس أريتك شك ياري تيخونيك إيب رخوشك شري شق منك أدخون سيخ كبير شق خائي شق شريشري كبيشك رئين منك يتبعي شريشري شق شي كدون شريشري تيخ شقوخي شرياري كبير خون بشاب شريشري شي شاس رخوشكوي شرياري منك أدخون سيخ كبير رومال ريش چه هره نبهش بان ریادم اکت اش بان چی ری ایبا کته کوری من هره تا ریادم ش سوبیک شانه هره ری شق ش سوبیک اشو بان ری مایتال تخ کته کوری ریاره اک کل تخ نری رومال ریش کشیک ننشل و ریاره کوانه خریب ایو اک کنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخ کسلی مال پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 3 Zichna gut, che utzwe zichri, rihunche krach kubanach juk, wawe chakri, hun utzlach chak. Shahekuri rachaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachaushik che rachahil shahunishok, man sibalach amahatach kutiho. Shuik chawikri rachaushik, utzkuk riwinak, utzki kulashik riwinak kubano, kukuinche ukutikri zich. Man kutiktari amaha. من اخچ اختخ رخوشک چه کمیل وینق اخچ کل ریو چیل من اره تا کلو قوق اغری پاق رخوشک چه اوچلخ اخ قتل چیخ پاری رچوچ اکو بنو چه ری ایرال کوال کنی من چرش ریو چیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکات قتل چیخ پاری رچوچ لک کووین کوری چه چوبانیک اوچ کوک ری کومون ریچ ری دیوس رخوشک چه ریاره من خونک اکوینکت باری کهونیک رومال ریچ چه ویخری ونیری نیمال که کوینچ ریچ ریاره ایریاره که بی پاری قطبال چیخی کشتوک شقوخه رخوشک چه ری من ایک اتقوک اوچ کیکیل ریاره اریچ من که چلاخ تاواج ایچ ریاره من که چاکت پاری خیتق کمبال کوکوخری کشتوک ری ایدیا کنوز شقوخه رخوشک ایوز تق اچیخاب کیکی کول کی چیخ من کی کی تخت هستی بالغ آماده؟ امان ایتال تخت کی کی بان؟ چه اتو کوشک ری پاق؟ چه کی کلو باری آواتالیک؟ ریچی کهونیک با خون اتلاخ چو مبال؟ نبی؟ ات کلیک ناریک بانیک؟ کاتکوری؟ وی من کات خون ایتال کلی تخت چکچ؟ کیا باری چکچ ری چاق ریچ دیاکونو؟ ری ای شوکی؟ شوکوخه ری ای آره؟ رخوشک چه ای ات؟ ما کی بیخ ری ایتال تیخ با کی ویری ویناق؟ شکوخه ما کیتیخ سی بالا خامخه پرانوخل ما کیکش باری کیتیخ ریادیا کنوس رخوشیک چه شخون ریکی شوقیل ای اصلا خقت ال تیخ کی کیونچی کیشول ری ارال قوال ی پاری کچوچ ری ای آره چه اوت کی کیون پا وچاک ری کیچک خون اصلا خکولی بال ری ای کیچک کیچوکاب ری پاری کهونیک چرچ ری کریستو خیسوس آره تختی کین سی با خوری شاس خویم وی چیانی نقوه کنو پن ناری اوک کاته کوری وکیم بیتخک رخوشک چه ری ات اوه تام ری قس اوز کسلمال پاری رچوش ری دیوز چیاره ری کمون تیوش ریچ ری کسلک دیوز چیاره رقنخا یاره او تک بلیل ری ساقلق چیخ خینک کوری نیمالا خوبان تخک و ری اواتالک چرش ری او کسلماشک ری دیوز شقالخی ساشک پاری بقیلال شسوک باشک پاری اوشلا بشیل شلیتاخ واش کومال ری ای انخلیب شیاو بشک چکیچ ری خیتق اماق شکوخون ری واشولیو چریچ شیاکیک اشیانیم لخو قیهیل پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 4 خیناکوت ری اوشلابشل سقلخو بشک کو بیخ چه پریو اسبالی ری واشولیو اک اونیک اخوی نقری چه کیکی پاکچیخنا واش ری کوخونیک اک کی خط ایخنا کیب ری روک خوست تقوش لبال اروک تقو چیخ ریک اشتوک رومال ریچ چه اوز کی گیتاری ریکی چیخ ریکیب کی بالاخ تقوینق چه تی قوم ریک اقلاخ چیچ پاری کی چو مبال ویوینق ری کی قیل ری کولانیم کی قیل ری غی تقوه چه او تیخی کریخ شبان رومال ری دیوز یا ریچ روک مال تیوشی بل چرچ ری دیوز کی تیخ ری ایکو خونینق اریک تام ری ساقلاخ چیخ رومال ریچ چه رونوخل ری غستق شبان ری دیوز شس اوز کوی ایتالیک کتیخیک Weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tios risan rech weri. Weriat, kakut weri chikiwach ri echarashik, riat, atun utzlach rachchakri, ri Cristo Jesús. At tsukumri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, chiriat aternebem. Hegas atun utzlach tihoshil, chikishol ni malach konohel. Katekuri, Rijetak tzig che rech we uachuleu, erijetak molom tzig, che kechri rijetak chuchuib, chabak tzig ba uach, chakohoba achukab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankast kouputan. Katekuri erik aslemal rugri Dios, uts rech ronohel, rumarech che ruk amri chinik, rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uachuleuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasihna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakkohri kajukab rumal rech, chik orik yeban chrihri kaslik Dios, riareche kolonel che nima la konohel, e aresi balak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutuba weri. Makohi bahun, chikaritzalah hawach rumal rech che maha katri hobik. Katekori chabanaba, atun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukriya tzih, rukriyak asleman, rukri loko ebalak ush, rukri at sukil barrohel. Chiaretak chi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usikishik uwachri tzibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak. Icha kutuba ritzih chikiwash. Matzokopik bari usipanik ri ushla bashel, uya om chawech. Rishiatak chawech rumal ritzih, rechun kashel utzih ri Dios. E rumal cheri ekarihab, chikikoh kekapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echa banaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, utz atbenak. Chawila awib at. Ekas chawilari ukutik ritzih. Kas bachat kanak pawehun bere. Rukweri kakol na awib atri. Eke akol ri ikikitari atzih. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rih tata. Ruk esh tak tzih. Chabih bakeb oshib tzih chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkech ri eak ohol. Chibna ba chkech hacha ya wachalal. Chkech ri e rihtak chuchuib, hacha has enanashel. Chkech ri alitomab, hacha has ea wanab, paronohel sukil. Nim chia wilawi ri e malkan tak ishokib, ri in arekin bih, ri e kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri ag alab, chketamahuk aslemashik ri Dios, Nabe kukri eka chalal. Echketa mahba utohik chikech ri ekinan tat ri shikiban che kik iyisashik ri eare. Weri utz chuwach ri Dios. Katekuri ri hunche kasih malkan emang ekota chira chalal. Riare kori reyebal chrih ri Dios. Echipakih echichakab kchauruk ri Dios. Echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri. Rimalkan ishok che shui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe waweri, chibih ba, arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun winak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riareri. Shupak chiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, chimankot ukohonik. Pariki hukatri e malkanib, shuik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab, eche eri shokil shahun chia chikanak. Rakhawshik che riare kukutu che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral, uts kik ulashik ri winakupanom. Sheuch ag ri etiosh lakhtak winak, shuban ri utzil chikech ri winak, che kirikomuk esh e utsuk asleman paronohe. Rie malkan che maha erihab, matzibah kibi, chikishol rie malkan. Rumal rech Rie are, aretak chikipe chikech, rinikahtak kire ayibal, chikukulelah huach ri Cristo. Rie are, kakake kulichi humul, shahekuri, kokat balzir pakiwi, rumalrech sheman shikik oltak, rishikiakitzir chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak ot hun has huach kikibono, kebe parunhel takha, eman shuitak cheman ot hun has kikibano. שני שוכחק אוק צ'אופניק סיבלחציר קיוק צ'ריליק אצ'אונימיק קיפ פרימנקות הקאץ' צ'אץ' אקיוק צ'אובישיקרי חסטח צ'מנעוצטח ריאין ארי כוח צ'רי אמלקן צ'מחה אריך צ'קיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל צ'קוחי בה קלקואל צ'קיבנה בה פטבלציך פריקצ'וץ' שחריווה ריקיקולל מנקקווינטרי קובי חונציך פקיווי חינקות ek o ek hunchik che ek o chiruk ri satanas ek o hun ishok che ek o ukohonik katekuri ek o hun malkan ishok chikishol ri erachlal chichupnari utsil chrech riare arechman kuyat hun ekan chikech ri komontiosh ishagri ri komontiosh kakuin ri chikiri shikri qastighi malkanib ri qarihal che utsubanik kiban ri kichak utsi che eare kamul ki tokbal ki giriqo echechweri shasare enaperi ki giriq kesh are takchi ki kiya ubishik ki gikut ritzir ritzibatalik khiwane kubir makor whatsapp ibaluchi ri amawakash chekupoch ritriko shokuhe riachchak rakhawshik chekori tokbaluchak chakoho baritzir ki bish puwi hun qarihal we ekep on eoship winak kebinik ריאה הרי, שכיביש ריציך פקיווי, שייחד שכיווש כנוכל. הרי שריאה ניקחצ'ק, ככוכי כשיבריקיל. ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, צ'וויץ' רי קריסטו חסוס, את שכיווש ריאה אוסטק, אנחליפ, את שאום, חסאו צובניק צ'בנה ופישה פרי, אשכרי מווילו ריקי בנתחיק ריווינק, שכנינק מכוח הקב, פווי חונווינק, צ'קולו הוויב, אמיה אהואץ' שוק ריאומק חונגווינקצ'ק. אצ'אחצ'או חוקוליק אוויפ צ'בנה. מתיך צ'יבשק אוטוקל חורון. צ'תיכה בריא מחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק אייביל. צ'צ'נים גואה כליתחיק, ריקימק איכו חונגווינק, ארתק צ'י מחק בן קטוח ציך פקיווי. קטה קורי, ריקימק איכו חונצ'ק צ'יקטה מתם כליתחיק. ריחלי קלחתק כבניק, שס כליתח וירי. קטגורי, ויקורי מן אוסטח כקבנו, מן אוואטליק טרי כקנחיק. פרימירה לתימותאו, קפיטולו 6. כנוכל ריח שקיב רוק חונחאו, רחאו שקנים ככיל וירי אקחאו. ארץ מן קוט איצל פו וירי ובירי דיוס אריציך. קטגורי, ריאק או גחאו צ'ק או ככהוניק, מה כצלח בה כיוואץ' אהרה, רומל רץ' כקצ'לל קיב. שאני הרי סיבלך אוצלך כיפתנשיק צ'ינה צ'קיבנה. רומל רץ שרי כקיפתני חונם רי ככהוניק קוליק אה רצ'יל רידיוס. רחאו שיק צ'רי עד קייאו בישיק אקה קודגורי. וכוחון גוינך קוביך חונצ'יק ציך אמה ככנך כאן תרוק וציך רי. ריוצי רחאו של חסוס קריסטו. שחון ציך צ'הרי ריק ברוק ריק אסלמניק פרידיוס. ריחון גוינך רי. ומוי ריסם רינימל, מנקות ונוחבל. שאני הרי קוצוקוך ניקחתך צ'ומה בלצ'ק שמנעוסתך. אקוצוקוך ריצ'וך רוק תקריציך. רוק ורי, כפה ריצל תקרייבל, ריצ'וך, ריק אש, ריצל צ'ומה בל פו וירי וינק. רינימלך תק צ'וך שמנקות וכיסיק. אוורי, צ'קט וירי וינק שמנעוסתך כצ'ומה בל קוליק. אצ'לימן אקות הפריסה קלחציך. ריאה הרי, כי צ'ומח, צ'ריק אסלמניק רוק דיוס, שרץ צ'קוך פקרי. חנקות, ריק אסלמניק רוק רידיוס, אוסרי צ'רץ ריחון גוינק, צ'מקרח תצ'ינים חסטק, רץ צ'וואץ ריק אולק. רומל רץ צ'רי אוך, מנקות חונחס וואץ שקק אמולק, צ'וואץ וואץ וולאו. שוקו חנקות, מנקות חונחס וואץ, קקק אמבי ווא צ'וואץ ריארי. ויקוק הווא, ויקוק הציאק, ריאוך, שקצ'ומח בה צ'אוץ חבונום זה. ריאהרי שערק כך אוסיבה לך כחינו מל כצח פרי צל פרי קט פרי סיבה לך יצל רייבל אוורי כאוק אמו בי ריגוינק פרי וצ'ופיק כיוואץ רומל רץ שירי ורב רונוחרי צל הררי לוקוק אבל כוש שריח ריפק אקאו חון גוינק ששיקי לוקוק איך ריפק נח שבאווי שרי שריקי כוחונק ריקלמה שמיוויק רומל סיבה לך כאש קטגורי ריאת צ'יאטאצ'י את רצ'רי דיוס צ'תלו ביקרוק ענים צ'צ'ווירי הרצ'ה וקוטח ריסוקיל ריק אסלמניק רוק רידיוס ריקו הוניק רילוקוק אבל כוש ריקו צ'וניק ריקי אל וצוצ' אוכישיק צ'בנה ריצ'וך רצ'רי כוחוניק צ'פוצ'יך ריחונליק אסלמן ריאת סיקימוי אצ'י שחיק איבה ריאציך שליח צ'גיווץ' סיבלך וינק ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס ריארי צ'קויה ריאקק אסלמל נמלך קונוחל אצ'וויץ' רי קריסטו חסוס שפתקו כחיל ריפונסיו פילאטו שוקות ריחון עוצלך קוטבל שקולו ברי פישב צ'פסוקיל אברי צ'אח צ'וחיל צ'קטנה פריו קלה חיסניק ריקחו של חסוס קריסטו הון קלה חיסניק צ'שסקו קוטבירי פתק ריקיך צ'צ'יקום כנק ריאוצלך רצ' ארי שחון צ'י החווינל ארי החווינל קצ'רי אי החווינל ארי החאושל קצ'רי אי החאושל ארי שווי ארי צ'קו חונליק אלך וכאסלמל ארי ארי צ'קו פחון סקיל חווי מנלוק דח קויה כבוי חון שמנקות חון גוינק חרילום שקוחי מקקוין תח גרילו צ'צ'רי ארי ריקיחיל ארי צ'וקב עליל צ'ובקיך צ'ובסק אמן צ'קצ'רי אקינו מב רצ'ווה וואצ'ו לאורי צ'אביך בצ'קץ' שמנקי קיבנת קטבל ציח פקיווי ריאני קחצ'יק שפרי קיבנת חיקו לוקרי אהרי מנקי קיבנת קיקוש רצ'רי חטק אינומל שכחרו ביק שאני הרי צ'קיקובה קיקוש שריך רידיוס ריארי שסיבה לך קויה צ'קץ' רנוחל חסוואץ' הרצ' צקעתו כוחק כקבנו צ'קיבנה בר יוציל שאינומר בר רוק ריאוץ תקקיצ'ק צ'קייה בר יחסתק רוק חון עוצלך קנימה צ'קטמח בה אוכצ'יק וואצ'רי חסתק קאצ' אירוק ווארי כקיצ'ק נארי חון עוצלך כיגבל אירוק נקורי כקווי נארי כקילוק ריחונליק עלך כאסלמל איום, דימותאו כסבא צ'קולורי וקוליבל ריציך צ'קילה בה אוי צ'רי צ'רי שק ציך שמן רצ'טרי כהוניק שוקוחי צ'קילה אוי צ'צ'רי כוללן ציח קופן רימן ציח תח נוחיניק. אקעוני אירוחון ווינק ששיקייה כאן ריקי כוחוניק רומל רצ' שערי שברו קווירי. שכוחי ברי וסיפניק רידיוס איווג. ריוקב גוש ציבש צ'רצ'רי תימותאו. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו 1. ריפמבלו אפוסטול רצ'רי קריסטו רומל ריאורי יבל רידיוס הרצ'רין קיניהו פישק ריצ'יניק רצ'ק אסלמל פרי קריסטו חסוס צ'רצ'רי תימותאו רילוק הלך וולקוואל צ'צ'רי ריוסיפניק רידיוס רילוק אוקבל וקוש ריוציל רומל רידיוס תצ'ל אל רומל ריקריסטו חסוס כחאושל קינמל תושיך צ'רצ'רי דיוס צ'ריין אין רחצ'ק חצ'רי אינונן נוטט ארי תקצ'י, צ'יפקיך אצ'י צ'קאפ. רוק חון סוכה לך צ'ומבל. כתנתך צ'וויץ' פרי נוצ'אווים רוק רידיוס. ארי תקצ'י, כנתך צ'וויץ' רי ווואל תק אוויץ' סיבלך כינוח כתינוויל צ'י חומול. ארי צ'קינוך צ'רצ' סיבלך כקוטמל. ריאין, כינמיוב צ'צ' רי ונתיסשק רי הכוחוניק. קוליק צ'מנסצ'ינקת פרי ובי, רי כוחוניק, צ'נבש חכי פרנימה רי הוותית לואיס. אפרי רנימה ריאנן אוניזה אשוכוכי כנצ'ומח ששוכוכי שחכי פרי אוונימה ריאת רומל כוואוורי ריאין קינטה צ'וויץ' שכוכו בה אצ'וקאפ צ'ופם ריאו סיפניק ריאו שלבל ששוכוך רידיוס פרי אוונימה ריאת ארי תקצ'י שוקיסש ריקבח פאווי רומל רג' שרידיוס מנשויית שקייץ' הונאו שלבל רג' שבריקיל שאני שויה צ'קש חול ושלבל רצ' צ'וקאפ רצ' לוקוק אבל כוש רצ' קווינים matkishba rumal riutzir kahoshel, chekeyana ubishik, on matkishba chuech riin che intzapital pache rumalare, shane chat kolba guk, parik esh rech tokabisbal uwach riutzlachzir, rukriuk apri dios, che shuhuk olo, eshuhusikir, rumal juntiosh lachzir, manchata rumal kachak riuk, shane rumal riuchomobal, riare, erumal riusipanik. Cheshuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uwachuleuri. Ewe sipanikri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, cheshuk iszik puwiri kamikal, echeshubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shinokisashik in hunakchak chech we utzalakzikri, hejasinak takon zik, in apostol. Ein ni malachtich chrech rumal ku aweri rein weta muchihik wek eshri katekuri rein manging isht rumal weri rumal rech cheri in qaswetam hachin ri shin kohon chrech eri in chi utswiri kin chumah cheriare kuwin re kuk olri nuk olibal chikapare hun qihnari qas utsrilik chabnaba riusukil taqrinutsih Puwiri kagahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo che rishato. Utsuk olik chabnaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel, che shas hekelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak eak Asia, konohel chingipachik. Echikishol ri e areri kori fijelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, Ri erachlar rionesiforo. Rumal rech cheriare, si balak shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina retamashik waweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abriusipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejhun eachihab. Chekaskekowinik che ukutik chkech enik achchik. Riat, chachichaba rik esh herijas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh. Mankot hastaku wachchik, kuchumach pariuk asleman wekasih, arekrah uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winak chek chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts uchohishik shubano. Jehas kubiktak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, che riwach ri tikon kiyakek, arena beek ya chech ri hunachchak, che sibalak shakunek. Chachop oba ri gastak, che ri in kwa kimbih. Katekuri, ri ahaushel, kubana ri arech ri at kachop ronohel weri. Kastchenatak chawech, che ri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, che ri hal ri David. Jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inko pari kesh. Chihacha in hun ahbanal kesh. Inko pache, ruk tak chich. Katekut, ri utzih ri dios mahat imt ruk chich. Rech hun ruk ko pache. Rumal kuwa weri, ri in kink ir ronohel kesh. Rech toko bisibal kiwach konohel ri esik im. Arech shokuhe, kori kilotahim pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalak ikhil. Qasihnak ut, wetihri, weri uch shukham ruk riare, shukuhe kori qak asleman ruk riare, weruk qachukab, kukkanakkan ruk riare, shukuhe uga hawinelri ruk riare, weri uch kakapakchih riare, shukuhe kukupakchih nari riare, weri uch kuban kepri qatsih, riare man kuban kepri utsih, rumal rech che man kupakchih tari riutsih. Chabihba humulchik ronohel weri, e chabihba chuwach ri dios, Chechas makuhiwi, rich ochruk takritzig. Cheshuik kowinch kisachik riketowik. Chipanaba, ronuhil, arechriat kas at utchuachri dios. Echeriat mankot hun hasuach, chekresa hak ishbal, chanekas at hun utz rachak ritzig, chesaklachzig. Ritzig che mankota ucholachruk rika kohonik, chapakjihubik, riere, chekibig wetakzigri. Keberi pari mank aslemal teruk ri Dios. Katekuri, rikitzih, kubank esri ejerijas jun jabir rich rikatsumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak utchkechwe e are ri. Ri e are, nachshebewi chrechri saklachzih. Aretakchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank eschrechri kikohonik, e juntakwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, chesukoh ri Dios, shaskowi ri nimalahuchukab, eshasti ritalik, ruktakwetzihri, ria havshel, ritam kiwach ri ewinak, echupakchihba ubek, ritzel riwinak, chekubih ri ubi ria havshel. Pahunimalaha, mashuitak ok anpuaktak kolbal ri, onsakpuaktak kolbal, shaneshokuhe, kohun ri, che kolbal. Onshqol kolbal konik akhri ko kisas chech khastaq cheni malaqtaq ubantaqik ikochinik akhri che ko kisas chech ritzaqibal qatsilal khina kuri we khunwinaq makot khun makah kubano chirishimbih in riare hun utslakhlaqri tioshlakhlaqri e utslakhlaqri chuwachriyahaw ishas utskwiri chrech ronukhel chak chuwachriyahaw Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh barisuk il. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Riha maril. Chipahunamam kuk gonohel richiruk hun saklak kanima kikibih riubir ya haushel. Chapakchi hubik rich ur eriman uslak chomabaltak. Riat awetam chewerich chikak amubi parich uhil. Katekuri. Rahaushik cheri upatani hel ya haushel. Chiman kuchuhartak, chane rakhawshik cheriare, ke ukulah konohel riwinak, kukut ritzih, e kukoch rikesh. Rakhawshik cheruk, chuchuhil kiyahanch kechri e ukulel. Rakhawshik kuchomah, chewenerri dios kuyana chikecharech, kikikesh kip, ewenek ketamah nari isaklaqzih. Ewenek itzalih pahun utzalah nohibal. Wenenak kekohiwi, Chech riuk atrik ashtok, che euts abimri eare, pache, eche each patanihil chech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik che banaba, che parik isbal takhir, konasibalak eshk petik. Riwinak, eshu iri, kberi riro o ebal kikush shri ribok. Kikibih ni malak taktsihri, ni malakri kikibano, si balakhi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankiniman tari, chikechi ekinan kitat. Mankikimaltyoshih tari, riutzil, kibannari riitzel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri si balakhi tsel, mankot hunutzilri pari kikeslemal, mankikibantari riutzil. Ri eare, Ekulelri chrechri utzil. Ekohol tak tzih. Kikihik iba tzih che man tzih tak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri ri itzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare. Hekilikri che eguinak kikohonik. Katekori. Kikibak tzih ri uchukabri kakohonik. Riad. Chakila awib. Che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri. Ekori chikishol rinikah chekok chotakha. Eke chublinri chikiwach riman e ustak ishokiptak. Chek osibalak kimak. Kosibalak hiteltak kiraibal. Ekatekori ronohel kir kikitihok kip. Echimak eko wint chrech retamashik risaklaktsih. Rehas rihangnes erihambres chesech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigibanri e areri kech ohin ruk risaklaktsih. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ust tabari kikohonek. Ate kuri, magnahtari ki bewi, rumal recheri ki moshil, kalhisa shikri, shikiwuch nimlah konohel, hachash kalhisa shikri ki moshil, riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutih, parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk ohonik, parinuk ojonik, pari ulo kebal nuk ush, parinuk chukab, pari ino katalik. Pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Reinesi balakkesh shipepanuwi. Katekuri riahaushel, shashutonuwach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelrike kohonchrechri Cristo, chi pari kaslemal rukri Dios. Rieare, shaskikirekwiri rikesh. Katekuri riahmakib. Eriwinak che eko rukriman utzichtah, chibaronohel qih, kebenari pari itzel, ruk che kikiyariman tzakrak zichtah chikechri enik achik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari zich che shiawetamah, echerikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintakri eawaktih chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, Riat shawetamah ritiosh lakhtak tzib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Che kuya ri kolotahem chawech, chi rumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesus. Ronohel tzib, ruk ri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihokib. Utche utzalahisa shek uwach tzig. Arech kukut ri kolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utza chiche rech ri Dios, chi usuk pam rip re chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanare, rekatoch tzich pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ri tzich. Shas amakel, chakutuba hachikiri hostak tzig, chatyahanba chrechrima utztag, chayaba hun tzig rech chukab ruk kochonik e chakuturi tzig. Chikpenari nikah takkik, hawihe riwinak mankikichik tari ritzig. Esha rumal rihetak kiraibal ri, kukohi chikishikine ek ikah tigri kyokik. Kikitasa panri Rikishikin, arechman kikitatari saklak tzig. Eare kikitat behri, ritzig cheman ustag. Katekuri, riat, ruksibalak anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlak tzig, utz ubanik chabana riachak. Katekuri, riin, chikinu kisashwa jeri, inhunta bal tokob, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utzla huch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isa rinube, riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kamikubik ri, sukumashik chwech riwikibal nuholom, shiare risukil. Huntokbal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri, riare chi suklak katbal tzig. Eman shuitari chwech riin kuyao. Shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrechwe uwachulewri. Riare, shbepa Tesalónica. Ri Crescente, shbepa Galacia. Ri Tito, shbepa Dalmacia. Rishuik owuk areri Lucas, chakamaulok ri Marcos, awuk, rumalche riare utsri chwech parinuchak. Riin, shintakbiri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chakamaulok ri hun watsiak, cheriin shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chakamaulok ri hetakunuuk, riare sibalak kuak, chakamaulok. Areri jetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchigil puak, ubonam siblak ditzel chwech. Ri ahaushel kuyana utok balirri, chrech gerijas riuchak. chukujeri at chawila awib chuwachri are rumalre chiri are shukal khun nimalak kulel chrechri nutzik parinabe mulche shinkuhi chuwach khun atbaltzik mankot khun gwinak shintowek konohel ba shinkiya kanok kuahni makot itzel uk ashel ch.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: אסרימח באחון אוצלח כאסלימל. אוצוצו משק צ'קיבנה בארונוכל חסוואץ'. כסצ'קוכי בא כיצ'וקה פרי כיכהונק, פרי לוקוק אבל כיכוש אפרי כוצ'ונק. שוכוכי שיעריך אישוקיב, צ'קוכי באחון אוצלח כיכאסלימל, חריכס רי תקל צ'קיחרי את יושלח תקי שוכיב. מקיק אבח בא ציח צ'קיחרי וינק. מקיטיח בא סיבלח אמחה. צ'קי כותו בא ריכס אוצ תקפישב. רוקווה ורי, כיקות נגורי צ'קיווץ' רי עלי תומב, חריאו לו פשיק רי קצ'ה חילל, ארי אקל כואל. רי שוקיב צ'קיק אולוקיב, צ'קווין צ'צ'וק איליק רי קירייך. וצובעני כיקיבן רי קיצ'ק פחה, אקמל תקווינק, אינימנל צ'קיץ' רי אקצ'ה חיל, ארץ' מנקות ריצל ציח קיביש פווירי וציח רידיוס. שוקוכי, צ'טבה צ'קיץ' רי על אבום, ארץ' עוצקי כיבן צ'רצ'רי כיק אסלמל פארונוכל. צ'קוטובה פריאק אסלמל, צ'יאטחון כמב על ציח רצ'רי עוצלח כאסלמל. עצוק צ'ריה ציח, יעצוק צ'ריאק אסלמל, עוצלח ריה ציח. מנקות קצ'ה צ'ץ', ארץ' ריקולל מנקקווינטח, כאוכון קוביח פקווי ריאוך, אשחרי סיבלח כיק אישרי. ריאה אכפת הניחלב, צ'נימן פארונוכל צ'רצ'רי כחאו. ארקס צ'יצוקוך בה, ובניק ריאוץ צ'קיווץ' רי אהרה. מקיביך בה חון קש ציח, צ'קץ' רי אהרה. מקיבן חון איצל חסוואץ' צ'קיווץ' רי אהרה. מנקיק אש בה ריקי ציח צ'קיווץ'. רוק ווארי, שס קיקייה רי, פרונוכל רי וקיחיל רי וציח רי דיוס. רי ארה שקה קולונל. רומל רצ' ששקוט תחיק, רי וסיפניק רי דיוס. צ'וק אי בליל, ריגולותכם צ'קץ' קונוכל ריווינק. קוקות צ'קוואש, אריץ' ריאוך, כקייה כאן ריק אסלמל שמן כוחונתך. שכוכי, כקייה כאן ריאורי בלווי ווואץ' ולאורי. אריץ' ריאוך, כוחקנך כאן פרי סוק כאסלמל שפאווי וצ'נים רי. פרי כתבל ציח אפרי כוחונק. איחרי, ריאוך, כקייך ריאוץ לך ופתבל ריאוק איכיל רינים לך קדיוס, אינים לך, הקולונל שיערי לי קריסטו חסוס. ששוירי פתו אובי סבל קוואץ' ריאוך. ארץ' כוחולו ריאוך שוואץ' רונוכל מכך. וכוסוקומה חון סיוונטי נימית שאהרה ומונק ריארה. אצ'ה אהה צ'ישום שרצ' ובנק ריאוץ תקצ'ק. חריר החושיק שריאת כקוט ריציך. שיהיה בה ריצ'וקאפ אצ'ת יחן בה רוק אוצלח אוי חלן. מקוחי בחון גוינק שקרצלה הוואץ'. Tito capítulo 3 Chapnaba chkech konohel arech knatach chkech cherakhoshik keniman chkech ri ektbal tsikh echkech ri enim winaq utswe enimanel echianinak ba chikibanari utsil parnohel makibikh ba ri itsel taktsikh chrech khun chik winaq michokhin ba utba chikilar yenikakh chik e ekmel ba chikibnakuk konohel winaq רומל רצ' אוכר כנק שכוכי ריאוך מנקות כנוכי בל מנקות ככוך בל שווי כתרנבים רכרעי בל אריקותה רכבקיל צ'קיץ' איצל כבנתחיק תהיתיק ככנאו קיוואל אקבן קיוואל צ'ביל תקיב כתה קורי ריחיך הרי תקצ'י שוקוטרי ברי רוצילה רידיוס ריחה קולונל יראי תקצ'י שוקוטרי לוקוק אבל וכאוש שסרומל לוקוק איסבל כיוואץ' ריווינק. ריארי, מנגרית שיריל ריצ'ק, ריסוקי ללך כתבל ציח שכבנו. שני שווי רומל רי לוקוק אבל וכאוש, רומל ריחה שרצ' קק כסלמל, איקק אושלבל, פריטיוש לך אושלבשל. רי אושלבל רי, סיבלך שוטושך, פקווי ריאוך, שסרומל רי חזוס קריסטו ריחה קולונל. ארץ' ריאוך, ארי תקצ'י אוכסוק שירומל ריאו סיפניק רי קריסטו חסוס, כוכוכי רי קייבל פריחונה לי קלח כעס למעל. כס ציחווה וציחרי, אקוח צ'פאוורי, כוכוכי רי הצ'וקאב, ריאת. ארץ' רי ככוחון שרץ' רי דיוס, ככך ככלחיניק רי אוצלח קיצ'ק. ווארי, אוץ, אקובן אוציל צ'קץ' רי ווינק, רי אוצוקושיק רי מוש תק צ'ומניק, רי חטק אוצוקושיק רי איחליל, רי צ'אוכיניק, ריקוללניק ציח פווירי פישאב, צ'יה בקנוק, rumalrech chiweri mang utstah e mangot khunutil kuyakanok rihunwinak cheko bahukat ari takchish yakhta khumul es yakhta ukamul chatasaba awib chrech riata wetam chewe khunwinakri shaskhun itsel winakri echi akhma kunelri shasarewi riare kubunok at oktsih puwiriare ari takchi kintakubiria artemas onritikiko awuk shaschakowi huloq katpewuk pari nikopolis riin nuchoman chekin qashi khela riqalax qaschawilar ronhelri rakhawshik chikech pari kibinem riqatbal tsixsenas eriapolo arechmankot khunhas uwach kawaqtaqna chikech rakhawshik cheri eqawinaq kiketamahu panik riutsil parunohel chak arechke kowinik ketopnik chuwachri nimlaqtaq rakhawshik kolek shakhekuri mang ehuntari chikishol riwinaq chemankot kipatan riat kikiyapan hun rutsil awach konohel riek owuk chayapanok hun rutsil kiwach konohel rikukhiloqaj pariqakohonik chinimalaq sipanik chukohitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibash chrech ri Filemon. Ri Pablo, ri tzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalach kachil Filemon. Ri are chekachakunkuk, shokuhe chrech ri kanap apfia, chrech ri arkipo ri are chekachil parichog, shokuhe chrech ri komontiosh, chekikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, Rinimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balakhi maltioshik chrech ri Dios chiamakel aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech cheri in nutomutsi hol ri ulokok ebalak ush eri akohonik che ukubisamak ush rechtaba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rechtaba utoqbisashik kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri kuyawa chawech ri ushlabal eri tzakatalak saqil arechka chobor ronohel ri utzil kokuk ri uj. Ri katkowin che upanik rumal ri toqbisbal uwach ri Cristo. Ri in sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal Chiakubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetak, rumal ri Cristo Jesus, sakwuk ri in ritzig, eri rakawshik chelok, kintakubishik chawech, ronohel ri takal chawih kabano. Ri in, arekwa kintapang chawech, pariubi ri lokok ebalak ush, hunkasu wach. Ri hunchek inweri chawech, areri Pablo, ri are, cheri ekwinak chek, Ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech, are puwir igual kual. Riare, che xingual kualaj, shasruk tak chich, che inuhat in pache, are dionésimo. Che ojer kanak, riare, mankot upatan chawech. Katekut kamikri, nimalaj upatan chawech. Hacha nimalaj upatan chwech ri in kamikri. Ri in, kintzale gizaj. Kintakubi riare chawech. Riare chesaswanima wiriare. Xinguaj, chiriare kakanak kanguk. Arech kinun patanik, aritakchi inhatilik patakwe chichri. Rumal ri utzalakzik. Katekuri, riin, manxuaktak xinta weri chawech. Arech ri utzil kabano, manxat katok ischrech. Xane are utzri, chesaspa ri awanimak pewi. Rionesimo. Wene shesashawuk parkep oshipqir. Arech riat chipahunalik kakulak chinahumul. Eriare manhun ahpataninel tahkaban chrech. Shane are nimna chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalak achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are sibalak nim chinahwa chawach riat. E manshuitak chowe uwach hulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulak bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o ukasawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in in Pablo. Kint ibahruk nukab weri. Inri kintohouna weri chawech. Ri in mankinchat ri ag as at guk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk ri in. Henak ut wachalal. Kinguyeh chawech ri at we hunt opri. Chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Ri in kint ibahweri chawech. Ruk ronohel kubal kush chawih. Ruk rinu chukab kinguyeh. Chikat nimanek. Ri in wetam. Cheriat nim chinagabano chuach rikinta chawech. Shokuhe chasukumahapan hunha chuech. Rumarech cheri in kingweyeh. Cheruk takri ichawem rukri Dios. Ri in kingkohichna humulri chishol. Riat kutakubiru tila wachri Epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe kikitakru tila wachri Marcos. Ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas, ri Eare, chequechaconguk, cocoji bari usipanik ri ajaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, e parnojelu banik ri Dios chau chikech ri akatat. Kumal ri ashalutzich. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih, chawinak chakech romal ri ukohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuach, e shokuhe romal liare shuban ri wachuleu. Wekohol shel ri, kosi balahuk ihil e are u wachbal ri dios. Liare utok emri wachuleu ruk ri utzich, chekosi balahuchukab. Aritak chish bantakri chachonenik ruk takri makah. Stuyi parikyakab rini malakhu bantakik chikakh. Liare u kamikri, areni malakh chikiguchi e angelib. Ramal ribiak si atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak si atak chech, areni malakh china chuguch rikibi riare. Khenakot, hachin khun angel cheri dios shubik cherech.
2: At atnukohol, pawehun ikhri riin shatinwal kualakh.
1: Chokuhe,
2: Ri'in inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, are takchi shuyari nabe ralkoal pawe wachuleu kubih.
2: Ri'are chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chikech ri evangelib, kuban nimalak ak chikech ri evopatani khilab.
1: Pugwiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios. Riatem kanach chubeqih chubesak. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shaloqoqih risukil e shapakchih riman kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, ri a Dios shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Riat ahawshel. Cheshas pari umahibal ulok shakok ri utik balir ri uwechuleu. Erika shas uchak wi ri akabat. Wa weri ko ukisbal wa. Katekut. Riat katkanah kan wa. Ronohel wa weri kikalebik khe khas hun atziak. Khe khas hun manta kapal katik wa. Khe khas hun atziak. Esha kheri wa kik esha khik. Katekuri riat atkhewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Katekuri, hachin hun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pawikiakab, shas kate kien kohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare eushlabal, cheko hun kichak shetak cherech, arechke kipatanih di kekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Rumal ko waweri rakhaw shik cheri uch kakakoh kachuqa patakritzih shakato are chi uch man kakasash ta chibil takqib weri tzih cheshki bihri angelib utz e rumal ko ri ronohel makah e ronohel ri man nimaniktah ko utohi balil lakoh kowin ko ri ri uch ko hanimahik weri uch man kakakhtari kolotahem ri we kolotahem ri שומחיך ובשיקרי החאושל, קטקורי חיקיבש שיו בשיק קומארי שטווק. רדיוס שויה וצ'וקאב ריקיציך רוק תק קוטבל, רוק נימלך תק חסטק, רוק חוכון תק מייבל שעס פרנוחל, אשוקחי רומל חוכון תק וסיפנק ריטיוש לחוש לבשל חרי חצ'ה קרח יארה. חנקות, רדיוס מנשויה תרי וצ'ולאו, צ'רי כפנה צ'ויח קביך צ'קייט שרי אנחליפ, ריווה צ'ולאו, צ'קח ציחוך אוכרי. שני חונגוי נק, פחון קוליבל, שו ציבח וציחרי.
2: חסו וצ'רי מנק, צ'רי עד כנעתך ריארי צ'וויץ'. און חסו וצ'רי וכוחור רי מנק, צ'רי עד כתוק אילצ'ץ'. ריאת, שכוח ריארי שסניץ צ'ינחו ביך צ'קי וצ'רי אנחליפ. שיה צ'צ'רי ארי ריקיחיל ארי נימלך ופנתחיק. ריאת, רונוחל שכוח צ'ושר רכן.
1: הרי תחצ'י שכוח רונוחל צ'ושרי וכווינם, מנקות החון חסו גוצ'ה מנתק או צ'ושרי וכווינם. חי, חסציך נקות וכמקרי, מחק חילו ורונוחל כו צ'ושרי וכווינם. קטגורי, ריארי צ'שבן צ'ינה ניץ חוביך צ'קבוש ריאנחליפ. רי חסוס, ריוך ככיל ריארי, קורי וכחיל, איני מלאכו בנתחיק. רומל רצ'ה שוק אשקוליך ריקמיקל. רומל יוסיפניק רדיוס, רחאושיק צ'ר יארי, שרתמח ריקמיקל, הרצ' עוץ צ'קייץ' קונוחל רווינק. חסציך נקות שעוץ, צ'ר יארי, קרח הוקם קיבי סיבלך אה על כועל השלב, פריק איחיל. ריארי, שיארי שבנו רונוחל, את שר רחאו רונוחל, סקתיק רומל ריקש, ריארי קמל בי פריקולותכם. ריארי, צ'קה טיו שריסניק, אריארי צ'קה טיו שריססיק, חונם ריקי מחיבל. רומן כווה ורי, אריארי מנקקיש תח, ארי תחצ'י איש מוצ'לל כצ'ה צ'קייץ', ארי תחצ'י קוביך.
3: ריאין, קיינה ובישיק ריאבי צ'קייץ' ריאה וצ'לל. צ'קישול ריקומונטיוש כבישון נאווה.
1: איש הוכוכה?
3: כינקובה נאווה רנוקוש צ'ריך.
1: איך הומול צ'יק קוביך?
3: וכולי כוורל רי, ריאין ארי אהל כוואלה שלב שויארי דיוס צ'וויץ'.
1: חנק אורי, החס רי אהל כוואלה שלב, כה חונם כי כיקן לחונם כי בחילל. שוכר ירא, רוק ווארי, שכוויניק שוקיס ציח פווי רי רחאו רי קמיקל, רוק רי וקמיקל ירא. ארי רחאו רי קמיקל, ארי רי קשטוק. ארי קריסטו, רוק רי וקמיקל ירא, שוטו כי גוש כנוחל רי גוינק, שפר הנוחל כי כסלמל, אשי מטליק, רומר רי צ'קי שם קיב צ'וויצ'י קמיקל, אשס פחומפה אקסווי, איוטוליק. רומר רי צ'ן מראה תקוק איל לא צ'קייצ'רי אנחליפ, שאני הרי קוק איל צ'קייצ'רי ריחליל רי אברהם. רומר כווה ורי, שאס רחאושי קווי, שיירה פרנוחל חרי ובנתחיק, חצ'רי כי בנתחיק רי הרצ'לל. הרי שיירה קושיק נים צ'וצ'קחה ורוק נים הלך לוקחי בלוקוש. צ'מן גוקש תר יוציך צ'וויץ' רדיוס, הרי תחצ'י שעס כותוך ריחי תקומה כריסיוון תינימית. ריארי צ'שוק אשקוליך ריקש, ככוון רי, כתובן קוק, אקויארי רחאושיק צ'קייץ' ריחצ'ין תח, כיק אשקוליך ריקש. הבריאוס קפיטולו 3 שחי קורי, אשתיו שלתך אצ'לשיק, ראיש צ'י אשסיקים צ'יקח, צ'יתוקו בסך באו וויץ' רי אפוסטול, הריני מלאך צ'וצ' פחאו, צ'רשי ככוכניק, שיערי חסוס. ריארי צ'י מנקוקש תר יוציך צ'וויץ' ריארי, צ'י שו שיסח חרי ריארי, שוכוכי חרי חצ'רי מויסס, צ'י מנשוקש תר יוציך, שעס פרנוחל רי רצ'וץ'. רומל רצ' צ'י ריארי, שיליתך רי וסוקיל, צ'י הרי נים צ'ינד וכיחיל צ'וויץ' רי וכיחיל רי מויסס. רומל רצ' צ'רי נימלאכו בנתחיק ריח בנלחה. שעשרי נימלאכו בנתחיק צ'ינה צ'וויץ'רי נימלאכו בנתחיק ריחונחה. חנקות, רונוחל חק או חונג וינק צ'י כיוקוויק. קטגורי, ריח יקנל צ'רץ' רונוחל וצ'ולאו, הרי רידיוס. קסציך נקות צ'רי מויסס, מן שוקש תר יוציך, שעס פרונוחל רצ'וץ'. חרי חס חון אכפתניהל, הרצ' וכותחיק רירנוחל ריציך, צ'רח האושיק יאו בישיק. קטגורי, ריקריסטו, ריארי חון על כועל השל. מנשוקש תר יוציך, shupan kamal be pari rechoch. E ukhri riyo rechoch, wekoh kanak pari uchukab, e pari uki kotemal riqeyebal. Rumal kuri, hachako bihri tiyosh lahush la bishel.
2: Pawek ikhri, weshitari uchapal, mi bankoch resh riwanima, ekhaz pari uchok, pari uki ikhri kash, pari tzinali kalakho lew. Khabiri etat chiki bank ash chwech, eshikin takchik pari makak, are takchik, Jesilitak nekumal, rinuchak pakawinak kunak. Rumal kuweri, riin syaktak woyawal chkech wei khalil ri, eshimbik, ronokhel mul, syas sachinak wiri kanima, manshkiet amak tarinube. Katekuri, shinkok rinutsik pari woyawal, khayi, riare manki oktak pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, wuneko hun chi shol riish, che itzel ranima kolik, Riareri, kakuwinik che nakh kabegui che tridios, romal che makota u kohonik. Shane che ya I chukab che bil takiwib, ronohel takih, are achzih hum paku chih we hum kamikri, are che mankota hun chi shol riish, che ko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech che riuch, shasuch ko pari Kristo, we riuch koh kanach chika pari ukis balilna, pari u chukabalil, Riu kubisibal kakush, hacha parinabe kakohnik. Aritakchi kabishik.
2: Pawek ikhri, wikita ishri uchabal, bibanko chesh riwanima, hari hachak pam parichok.
1: E hachin kuri, che parinabe shkitari tzik, e pariukap, shechohinik. Lamana areta konohel rishieruloq pari Egipto, romal ri Moises. E hachin kut, risheperro yugual chikech. Chi pare kawinak kunap, laman chikesh tariare cheshe makunik katekurir ki bakil tzakkan panitzinalikulew. Echachin kuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pare rushlanem. We man chikech rikachin tak man shani mantak. Shahe kuri riuh kakilo che man shakowin tak shiokik romal rech cheri are shas shikikesh rikitzik cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakshibih bakib, we kamikri, chek ona uchukab rihikibam tzik chech. Che lok kabana okem pari rushlam bal riare. Katekuri, oneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tzik. Katekut, ritzik chech kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, Mashekanakta pari are kas tzik kohonik, romare che maekota kuk riare che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahunush lanem, heri hachari ubim are.
2: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutzik pari woyawal, haye riare, manki oktari pari bushlanem.
1: Katekuri, riuchakri dios, ukisom chubanik chi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khikh.
2: Katekuri, ridios, shushlanik pari wuk khikh cheronohel tak riuchak.
1: Shokuhe, kubich chihumul pari tzibatalik.
2: Ri iare, manki oktari pari wushlanim.
1: Shahekuri, sakchakhuch, cherakhawushik chekyok ehohun. Erienabeche chukamik riutsalak tzikh, manshiok tak romal rech, cheriare mansheni mantak. Ridios, kuchik hunchik ich kamikri, ekubich chirumal ri David, sipak elaftak ich chiaknok, hachat ipatahekarsik.
2: Pawehun ichri, veri ishkitari uchabal, mibamba apah chechri uanima.
1: Rumal recheri Josue, wetashukam kiberi eah israelita pari ushlanem, ridios man kachautechri pahun ich chiaknok. Rumal kuri, shask alah chek o hunushlanem. Riushranem pari wukik kayachikech riwinak ridios. Rumal rech hachin kok pari rushranem. Shokuhe kushlan rech etak riuchak. Kheri hachari dios cheshushlan chech tak riuchak. Shakak hoba kachukab. Arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinak tzakik rumal che are kuban rech kuk riwinak che man sheni mantak. Tzichnakot. Cheru tzich ridios kori ukasleman. E utsalahu bantahik. E chiare si balah kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, cheko kiep utsaltamal. chikokik kaparekik hachwikip riqalma eriqush labal shas kaparitak konsil epatak riupambak eriareku bon riqatok tzik puguitak rikuna o erikuchomak rianimak chugwech riare mangkota hun hasu wachche awatalik kakanak shane shas ronohel chanalik alak chugwech tak riuwakosh riare che shas chugwech riare rahawshik ban riqatok tzik pakwiri uch kategori riyok ojo nimalah kachuch kahaw chesh rokrisahri prikah ri Jesus cheu kohol ri Dios chakakhoba kachukap cheu kolik ri sih rech yakakohonik romal rech cheri uj mankota hun kachuch kahaw che matka kowin cheu chobik ri katukaril shaneri are shurrik kash shas pranohene hunam kuk ri uj shuwima hunam takuk parimakah ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik Arech kakariko, eke kohiri o lokakebalu kush. Echukuhe, arech kakarikri usipanik chakech. Kasarechi kubanar hawshik, e kasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5 Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol rieguinok kielguyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop, pakiwiri winok chuguchi dios. Arech kuchi ritak sipanik, irihetak tobal rech, sachbal wach rihetak makah. Riareri, kakowinik yulokoek riwinak che man keno hiniktak, iriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Romal we tukaril ri, rahawshik che kuchi hujuntak tobal arech kasach wuch riomak riare. Echokuhe jeriko bono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chugwech we nimalahu kolibal patanri. Shugwiri siketalik shas rumal ri Dios. Jeri hasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot ri Cristo riare. Manshrokisah tachibila kanrib. Riukihil ri nim chuchkahawasanik. Shane shukam chech riare che shubih chech.
2: At ri at nukohol kaspawe kamikri. Shatin wal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokohe kubih pahun chik tzi batalik.
2: Riat, at chuch kahaw chi pahunalik. Kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak riuk ikhil riu kaslemal riu bakil. Shutaruk si balakrakok chi ah. Eruk si balakhuwal wuch chirech riare. Rikakowinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egweri, utz chuwuch ri Dios. Romal riu kaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokohe koholshel, shas shretamach shnimanik parikash. Kategori aretak che shopam paritzakata lachutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotachem, takobesebal kiwach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech che ri Dios, shusikich riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwiweri riuch, rahawshik che kakyao bishik kilach takzich. Unetak chek ashu solishik, ramar rech che reish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik che humul rinabetak utzik ri Dios chi wech. Rumal nakot gweri shibano, che rahawshik chinari leche, chi weche koko riwa. Rumal rech che ri hun che maha kuyakan ri leche, Makakuin tari kutih ri utzih ri katbaltzih, romar re che riare shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinakchik, kochik ri kiwaki kitiho. Riare che shas rumal ri kikaslemal kakowinik, che rilik, hawik owiri utzil e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6 Rumal kowaweri, shakya bakan ri nabetak tzih puwiri Cristo. Echuk pakal ba shas rugri usala taktsik. E makbik chiba hun chik tsik fuwiri nabe taktsik. Chiareri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak. Eri tsik fuwiri kakohonik. Ritihonik fuwiri kasna. Eri ukohik ri kabah chori holomah. Ri kastahibal kech ri kaminakib. Eri honalik katbal tsik. Egori kakaban nawa. Wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari. Chere hachin tak shkohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahu shlabishel kuk, shkohi Eskinari utzalak takkak rech ri Dios, shkohikuk ri uchuqab ri wachuleu, ri kapena chuek kabih. Katekuri, chiruk ronahelwari, ri eare shetakik. Chikakar chibapa u kamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utzirikib ruk ri Dios, romal re cheri areri, kikiripabachi humul ri ukohol ri Dios rukwari, ekikiya para etzalashik wach, chikiwich ri winak. Roman rech honuleu che hawi kapegui si balahap, eche kuya utsalatak yes chikech, rikik chukuhuach, wa honuleuri, shasi chech ri yo of tsik kaban chech, e pariuk is balil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas heri kakabih peguir ish, reinkin chomach, che shas ke kayech chinachi wachri ish, utsalatak hastak, echeri hastak wachri. Kaskishukamu bi parikolo tajem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukila lahriu bantajik. Che matanek natak cherechri ichak. Onri loko kebaliku shikutu. Rechi toko basibali wachriu bi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiosra takwinak. Riuch shui kakah, che iwanohel reish chikutu baj. Chekishok il chi pariukis balil arech kaskabantah riyebal arech ish manisaqortah shanechi banakhri khachari are chechi rumal riki kokhonik eriki kochonik ekachbeh nari rihetaqchim kanok are taqchiri dios shubihri chinik cherechri abraham re dios manlogtah shuyari utsikh puwi hunchik rumal reche mankota chi hunche are nim chuwachri are shahekuri shuyari utsikh chibilaqan rib Ejerishubich.
2: Je, riin, katino hisa, nari, chech, teuchibal, eriin, kimanari, chesibalak, kikia na awach.
1: Katekuriri Abraham, shkanahkam pari kohonik, eshahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinik cheshubich ridios cherech. Riwinok, kikiyari kitsich ruman hunchik cheare nimalahu bantahik, chikibochiare, eriyaik ritsichri, areguari kohukiba, Cheque kisi kronahel wachoh. Katekuriri Dios. Are takchiri are shrach shukot chiki wach rike ech banik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomach. Shuyari utsich panikach. Are chrumal kieb hastak chem kakash da wach. Man lok takchiri Dios shakku banzich. Echacheri. Riuch kochi nasi balach kachukab. Riuch che kakatsukuchum panibal hawi kaktowikib. Arech qas utsu chapik qib qaqban chirih riya yabal, cheu bim chakech. Pawe yabal ri, ri uch chilak owiri uchugab ri kushlabal, khunkow lah qachugab, che shas nakh koku bik chugoch chiapanok, ri humpayu che uchukhum qawach. Khawihe shok wina beri Jesus, ramal toko bisabal qawach ri uch, ri areche kamik ri khunalika lah nim chuch qaxaw, rech chi wachulew. Jari hachari ubantajik ri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahek oriwe melki sedek ri, ri raja winel ri salem, chuch kahau rech ri nimalaj ubantajik dios, ri areche shelu lok cheu kuleshik ri Abraham, are takchis tzalejo lok, are takchis echakatajik ri aja winel, eri Abraham shu teuchik ri are, echrech are shuyar ri al kabal rech ronohel, Eriubi hewa ucholahil ri, ahawinel rech ni malaksukil, echokoheri are, ahawinel rech isalem, egori kubih, ahawinel rech ni malahutsil, riare mankota utat, mankota unan, manekota oher takratitumam, mankota umahibalu ih, e mankota ukisbalu kaslemal, riare heri hachariu kohol ri dios, riare hunalika lah chuch kahau. Chigulampe kamikri, ni malach rech ri melkisedek, riare chechi atach chech ri chakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzich nakot, cheri eukohol ri levi, riare chech kikam ri chuch kahawisanik, ri eare, kokuk ri utaknik ri pishab, chechas kikikam ri, ri al kabal chikech ri siwantinimit, waveri kubih, chek kikam chikech ri ekachelal, punetach shuher riare, E lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Katekuri rihun, che shas mankota wi pari rihalil, riare shi atak cherechi al kabal cherechi Abraham. Katekuri shutarnabeh rihunche kotari chinikruk. Katekuri, kastihwi, cheri chutin kukam riteuchibal pohaprinim. Katekuri goralri, riha chihab che rech kamikal. Kayatak chikechi al kabal. Katekut chilari, hunri che kihik bashik, cherih che kastih kasalik. Shakuheri levi, riare che kukam ri al kabal. Riare shutohopari winakil ri Abraham. Rumar re cheriare, kochi pariukinak riumam. Are takchiri melkisedek shelu biche ukolushik riare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik. Pario kowinem ri uchuch kahawisanik rilevi. Kowir rumal che puwiriare okisambri bishap. Cheshia chkech risiwan tinimit. Haskuche cherahawshik chekepechina hunchik chuch kahaw. Heri hachari ucholahil ri melkisedek. Eman herita jehas ri ucholahil ri aaron. Rumal rech. Cheshas sare takchish keshtakhri chuch kahawisanik, rahawshik wish keshtakhri pishab. Rumal rech riare, chek bish wari puwi. Riare rech hunchik hukat, echrech wahun katri, mankota hungwinak, shpatanahik, pari tabal tokob. Katekuri, chikalach tamtalik, cheria hawshel rech yuhukatri huda, epuwiri yuhukatri, ri Moises makota hunzik shubih puwi. Are takchi kichaw puwiri chuch kahawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno. Wek ohun chik chuch kahaw kapetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetah man chuch kahaw tah romal hun pishap rech bakidal. Shane romal riu chukab hun hunalik alak kasleman. Kas romal nakut, chebin wetzik puwiri.
2: Riat, at hunalik alak chuch kahaw rech riu wachuleo. خاص خری خچاری او چولاخیل ری ملکی سدک
1: روکوری شو پتاخری نبه پیشاب رومال ریچ منکوتا او چوغاب ایمان اوستاخ رومال ریچ چری پیشاب منکوتا خون خاصو گوچ شو بنو چه چقاتا لخوچیل رومال ریچ چری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوچلاخ قیه بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب رو پی دیوس کتکوری گوری Shasruku yeik ritzich rienik achchik. Sheushik e chuch kahau. E mankota tzich shiachkich. Katekuri riare, chuch kahau, romal rech riare. Shuyari tzich chrich. E shubich chech.
2: Riahaushel shuyari utzich chawich. Riare mankuk eshta wa weri. Riat. At hunalikalach chuch kahau rech ri wachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus rechuchuqab hun utsalakh chapalqab china kategori rienikakh chike chuchqahawib sibalakhiki romar reche areri kamikal kabnau chikech cheman loqtakh ke kanakh pa hunalik kasleman kategotriare kohun hunalik alakh chuchqahawisanik ruk cheman ke kashtakhtawi romal kowawere kaqilo cheriare kakuinik kuyari hunalik alakh kolotakhem chikech ri khachin taq che romal yare Kiopan rukri Dios. Rumar reche kaslik, pahunalik karech kichaw rukri Dios, rech tokovisibal kiwach. Heriu bantahik rini malach chuch kahau cherahaushik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanoch chikech riach makip, ni malach pakwan china chuwach rikach. Man rahaushik tacherech cheranohel ich, kuchihun tabal tokob, hachari anim tak chuch kahawip. Cherahaushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukab, romal rikimak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantah romal, are takchi shuchichrib. Repishab kiushisak enimak tak chuchkahawib, eri eare, ehahun takachihab, cheri e tukar. Kategori, riutzik che shiaubishik, chugoche aganok repishab, tzakatalahu bantahik kuban chere chikohol shel, chubekich chubesak. Hebreos capítulo 8. Rini malachukou shitzich che katakemulaku bishik, areweri, cheriuch, kohun ni malach kachuch kahau. Riare tu yalik pari rikiakab riutem rini malach chikach. Riare achpata ninel cherechi tiosh lach kolibal, echerechi kastzich lach panibal, chare riachau shel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheranohel nim chuch kahau, Shokisashik arech kuchi ehri risipanik, iritak tabal toob, Shakoheri rahawshik cheriare, kohun hasu wech kuchir. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahautari, romarreche kochi hohun, chekik chir rihetaxipanik, herihe chakuta ripishap. Riareri, kikipatanir ri wechbal, eriumoh rihastak, reche chikah. Herihe chashu bihri dios chechri Moises, aritachi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel, jeri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
1: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romareche chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankota uyab, manrahaushik tahun nukab chapbalkabri, riare kuchahun tsih ekubih chkech.
2: Kpena hujun taq'ik cha ri ajawxel. Ri in kuk ri rachoch ri Israel e ri rachoch ri Judá, kinb'an china jun k'ak chapbalqab. Ma jun chapbalqabtaj jeri jacha ri xb'an kuk ri kitat. Pari junq'ij che ri in xe'inchab che kiq'ab e xink'am kib'e arech ki'el uloq pari Egipto. Rumal rech che ri are man xekanaj takan pawe chapbal nuq'ab ri xoqoje ri in xe'inyaka noq Chari ajawxel. We chapal qabri kimbanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we jetak ikri kchari ajawxel. Kinkoj nari ritak nupishab pari kichomanik. Kintik nari pari kanima e inri ri inki Dios. Eri eare eare inuswanti nimitri. Patak we tikri man rajawxik tari che junwinak kukut we tikri. Chkiwach ri ewinak, onchuwach ri rachalal ekubih, chachopo uwach ri ajawxel, rumar rech che konohel ri kikichop nuwach, shask apari chutin ubik ekopanaruk ri enabeal chkech, rumar rech che ri inkin sachna uwach ri riketelal, eman kinatak tachiri ri kimak.
1: Aretak chi kubih, kakchap balqab, shukal hisak nakot che el ri nabe. Kategori riqel irin mutstakh shas kasachitakhna uwchri. Hebreos capítulo 9. Rina becha balqab shokhe kori uqihalashik ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirikh rina be panibal echupan we kolibal ri kori chakhbal erimesha. Echuwachri mesha Kori jetak kashlangwa, we kolbal ri riubi tiyosh lahuban tahik. Kategori, chirik yukab payu kohun panibal, chiubi ri tiyosh lahuban tahik, chigishol ri tiyosh ratak kiban tahik. Chilak owiri kolibal rechi utsalatak kunubal, ri kolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapbalqab, che kronohil chokotalikuwi chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal, Chekori mana chupam, riuchimiri aron, chestushnik, erihetak mesha, rechi chapbalgab. Kategori, pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchukui, rihamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushik wa ronohel weri, ronohel hewau banon weri, riachuch kahawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan. Rech ikhlanik katekut pariuka panibal shuwiri nim chuchkahau kokik esha humul pari hun hunab kokruk rikikel che rech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit rukweri ritiosh lahushlab shel kukutucheri uberi tiosh lah kolbal manhekaltah aretakchi kona rinabe panibal kwaweri hungwachibal rech takwe ikhri Rikuhirktaj wikamikri. Romal rech patakwe ik kamikri. Kakyana hujuntak sipanik. E hujuntak tabaltoko. Cheman kakowintak kusukumak. Parech wiri are. Chek tsukun chechri dios. Egueri shakpishap rechi bakilal. Chek uchap wiri wa riukya. Riatinem ernohel wari. Rahawshikwa kakis wari. Chikapari ukih hujunkak chek. Kategori di Kristo. Shokisashik ni malach chuchkahaw rech utsalatak kastak chek pena chuek kabih, weri romal hun ni malak e utsalak panibal, chemanukab tawinak shbanwik, emankot rech we wachuleuch rech, shok shas pahomul paritios lak kolibal, manruk teki kikel, rialak takisik, onruku gikel, riemam takwakash, shane shokik rukriu gikel, echerish kowinik shulok chrech, hun hunalika lak kolatahem. Shako heri, weriki kikel riekisik, ereki kikel riemam takwakash, echokohe likichahil riekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chach obelil, chech riki bakil, nimalach chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal rihunelika lahush labishel, shuchihrib rugri nimalahu chach obelil, chumuchri Dios, riare, kusakanisah nari, rikachombal. Kuchup na wuwechri riq kaminak taqchak. Arechri uhkuk ikhlan na chech riq aslik Dios. Rumal kuwa weri riare arech awel puwi hunk akchop balqap. Shperyu kamikal arech kulok taqri makak rech taqri nabe chop balqap. Ikhachin taq esikatalik kikikamori hunalik alakhe chepal chepim chikech. Rumal rech. Chehawi kowi hunguh ri shubih kanok ri winaqsh kamik rakhawshik chekak alakhenik ri ukamikal ri shbanaw kanok we wukhri ri wukh che shubih kanok ri winaqsh kamik shuwi kachukunik e shuwi utz are takchish kamik ri shbanaw rech man kachukuntak e man koto patan are takchik asna ri shbanawik shahikuri ri nabe chapbalqab shtiketak ri umakhibal Shas rukikel, are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak ri upishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekak takmang wakash, erikikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikech riwuchchech, shuchikikech ribriare, e shuchikikech konohel riwinak, kategori kubich.
2: Arewa rikikel rech richapbalqap che areri Dios shkohow chiwech.
1: Shokohe, shuchikikech ripanibal, eronohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Kheri khachakubik ripishab, ronohel kachokchobeshik, ruk rikikel, ewe mankota kikel, mankota utzil ri. Rumal kuwa weri, nabe utz che rikhastak uwechbal, rikhastak kerikhtak chikak, kachokchobeshik khachawari, Epaukab utche kachokchobeshik rikirikitah hui chikah. Kateko truk hun utsalak tabal takob china, chuwechri tabal tak takob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapahun tiosh lak kolibal, che ukab winak shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal rikas tiosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri Dios. Rech taqabisabal qawachi uch. Iman shata kuchikhrib, ki taqhumul khachakuban rinim chuchqahaw, che kok ronohel khuna paritiyosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariyare. Wetakheri, che rakhawushik nakuri, che ki taqhumul kurriqkash, che qaspari umakhibalu loq ri wachulew. Kategori, kamikri, si shapo khumul shu ahlalhisaq ri uqihil pari ukisbalil, Arech kuchupuguch ri makah, are takchi siare are kokik tabal taqob. Kheri khachari ki banik ri winak, che shahumul ki kamik, kategori kiok chuguch ri qatbal tzik. Shokuhe, khenak uri ri Cristo, ri are shukhachrib, che shapu humul, arech kuchupuguch ki mak e ki siwan taqtinamit. Kategori, pau kamul, kukut chinari bri, Are takchi mankota chi rech chech ri makah. Chikiwachi hachintak kiyeem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10 Paripishab, che shugui kolek ri umuh ri mebil chek pena, man kriqtak tari, pariare ri kriqtak cho ikhsak. Ripishab, mankota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib ruk ri Dios. Rugnik ah tak tabal takob, chek chish ronohel tak hunab. Wetakheri, namanshkikis taku chishikri, dihe tak tabal takob. Roman re cheri e patani hel chechwe ekhranikri. Riare shase usra taqwinak chik chi parono hel qih. E chiketam pa kechwi che mankota chi hun makah. Mankherita kot ruk taqrita bal taqob. Chek chi shik chi parono hel khunab. Kanati sa shik rihe taqmakah. Roman re cheri kikikel ri emam taqwakash. Eri kikikel ri e kisik. Manka kowin tari kuchup wach rihe taqmakah. Romal kuri are takchiri Cristo kok pawe wuchuleuri kubih.
3: Riat manshawata junta baltokop, manshawata jun sipanik. Katekut riat chaban junu bakilal. Manshak amowakta ri jetak holocaustos, eri jetak ta baltokop, rech chupu balu wach ri jetak makah. Kategori ri in shimbih. He ri in petinak. Romal rechi bim panuvi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
1: Nabe kubih.
3: Rihetak tamal tokop, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tamal tokop che kuchupu wach taklimakah, manshak amowaktah.
1: Kategori ronohelweri, shchi ishik kheri hacha kubih ri bishap. Kategori kutsakatisah chiukok.
3: He, ri in petinak chubanik ri arayibal.
1: Riare kuchupu wach ri nabe ucholahil. Arech kuyao kukoh ri ukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri. Ri uch tioshir sam. Romal che chisha pahumul. Ri ubaqil ri Jesucristo shokik tabal tokop. Kastzih nakot. Ronohel chuchkahau. Takal ronohel takih che uchishik ri jetak tabal tokop. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wach ri jetak makah. Kategori riare shuchik shahun chi tabal tokop rechup balu wach ri jetak makah. Kategori shtuyi parikyaqab ri Dios. Erayem chi katenari ekulel kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare chikechi etio shal takwinak chi pahunalik shuban tzakat e utz shikech. Ritio shlachush labishel kubih chakas tzih wari are takchi kubih.
4: Arewa we chapal qab che kimban na wa kuk ri eare. Kimban wa chuwach che aqanok rinik aqtak ikh kanok. Kchari a khawshel. Riin kin koh na wa ri khetak nupisha parikanima e kin tiq na wa parikichom abal. E mankna taq ta chiri chuech ri kimak iri ketselal.
1: Kategori are takchi chupatakhinak che wach ri makah. Mankota che khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wach ri makah. Shahe kori e achal shik riyokh kori qachuqab arech kohok pari tiyosh lakh kolibal romal riyukikel ri Jesus. Romal rech shikak ek asalik lakh beche shuhaq ri arech chakawuch gori kabantakhik romal ripayu e ripayu arer yu baqil. Kategori kohun chuch qahawa hoinel kamal be pari rechoch ri Dios. Chukit ba qasruk ronohel qanima ruk tzakata lakh kohonik ruk hun chah chok lakh qanima chuwichono helitzel chomanik eruk hunchach chach baqilal chei chhom ruk tin tsokhlaha utsuk olik ba chqbanari yebal rumar rech riare che shuyari utsikh shasman kukesh tariri utsikh chukhok ba il chbil taqib are chi ukh uts parilogqebal kush e ukhuts paritaqchak miyaba kanokri mulin ib khachak amaninaq cheke che khokhungwinaq Shane chi ya bai chuqab chi bil taqiwib e wari chi ni marisax chi nao banik are taqchi ki wilo che naqax chi kowiri qih che kapetik. Romal rech wari uch shas pa qanima ki ki yu loq u banik ri makax. Are taqchi qa komom chi kri saqalak tzih. Mankota khun chi tabal taqobri che kuchupu wach ri khe taq makax. Riare che khewa kubunori shuwi kochiri chu wach khun shi bi balak khasu wach. Chiwach qatoq tzih, e chiwach ri shibibal royogwal riqaq, che shasani naqri ki utiqeh ubik rey tzel taqwinaq. Lakoq huwinaq kupak chih ri upishab ri Moises, utri chek kamansishik, wek okkeb ono shibwinaq che kikya ubishik ri upak chinik. Laman gichomak taqche ni malakkesh chinari chiwach wari, ri taqal chiri khun che kutakaleh huwach ri ukohol ri Dios, Eche man karil tari utsalahu kikel, rechi chapbalqab, riku bantiyosh lach chare chare, Eshu heche kubih ri tsel cherech tiosh lakhsipanik. Riuh qetam goch yare che shubih.
2: In rahav ri yabal utokh balil ukashel. Ri in shaskin toh nari ri taqalik.
1: Shokuhe.
2: Ri akhawshel kuban nari ri qatoftih pakiwi ri ewinak.
1: Ni malakh kisbalku share taqchih.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Román Ricash.